do neba prašnjavim putem. Voli i ne pitam se. Tvoja ljubav bila je lijepa. Minut, a onda...

0: Marketing Elmag Radija. Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borotalko Fresh Non Stop pruža osvježavajući miris, osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borotalko Fresh. Zagrli život.
1: Vaš biznis je spreman za naredni korak. Uz Addiko kredit za pune ruke posla iz EBRD Go Digital in the Western Balkans programa neka tehnologija radi umjesto vas. Uložite u digitalizaciju i automatizaciju poslovanja, a mi vam vraćamo 10% od iznosa kredita koji osigurava EU. Kredit za razne poslovne prilike. Addiko Bank.
2: Putuj pametno, leti visoko. Wizz Air i OKR, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999 oki.me.
3: Komšo, opet je pobjega robot, a?
4: Gdje si ga vidio?
3: A da je na tega pored stare vlade ošiša sve one skulpture od niskoga rastinja.
5: Robot centar Smart Home u Podgorici. U City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
3: Komšo, nađe li ga?
6: A okle?
3: Jel me ja kroz njegoše park? Ovaj pjesnik nema bradu.
7: Alo, alo, sudija, nije ovo offside. Ovaj nas uništava, ovaj nešto.
8: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
7: Staj, ti osjećaš poraz, ti vidiš da je ovo...
8: Ne, prazninu, kume, prazninu, jer glad ne priznaje offside.
0: Počeo je mundijal, navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL, dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru i zgrabite vaš pobjednički kombo.
2: Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
9: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
0: Marketing Elmag Radija.
10: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada.

0: 1. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
1: Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene premium kvaliteta kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Swedish Nutra Marine Beauty Shots u praktičnom pakovanju sa hidrolizovanim morskim kolagenom i pažljivo odabranim vitaminima doprinose hidrataciji kože, njenoj elastičnosti i prirodnoj blistavosti, dok odabrani vitamini doprinose smanjenju umora i iscrpljenosti, jer pravi ljetni sjaj dolazi iznutra. Swedish Nutra, vaša formula blistavosti u apotekama.
2: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko ona cura tamo što će di, možeš mu poznat.
3: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
2: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
3: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
2: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
3: 067-282-900. Surfmont!
1: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
4: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068-855-801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana? Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
5: Marketing Elmag Radija.

0: Slušate Elmag Radio, čiji je osnivač medijska kompanija OKR Broadcasting iz Podgorice. Prve i prave informacije Elmag Radija. Minut prije svih.
1: Povlačenje ponuđača dokaz da je vlada vodila neozbiljan i netransparentan proces, saopšteno iz građanskog pokreta URA. Hladan tuž za Kordić. Zvanični podaci Monstata pokazuju da je sezona počela u debelom minusu. Carinama maksimalna kazna, država priprema prinudno uklanjanje nasipa. Dobro jutro, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Povlačenje korejske kompanije iz procesa dodjele koncesije za crnogorske aerodrome predstavlja konačnu potvrdu da je vlada mjesecima vodila proces bez jasnog plana i bez transparentnosti. 4 mjeseca neizvjesnosti su iza nas, a danas vlada nema ni koncesionara ni odgovor kako će razvijati aerodrome Crne Gore, saopšteno iz građanskog pokreta URA. Iz te partije podsjećaju da su od početka upozoravali da je postupak vođen netransparentno. Iz URA ističu da je sada neophodno utvrditi odgovornost za način na koji je vođen cijeli postupak. Iz pokreta URA zaključuju da Crna Gora mora dobiti transparentan model razvoja aerodroma zasnovan na javnom interesu i jasnoj strategiji, a ne na improvizaciji i političkim kalkulacijama. Dok je ministarka govorila o rekordnoj sezoni, zvanična statistika bilježi manje gostiju i skoro 30.000 manje noćenja nego lani. Iako su od ministarke turizma Simonide Kordić nedavno stigle najave da bi ovogodišnja ljetnja turistička sezona mogla biti među najuspješnijima do sada, podaci Monstata za prvih 5 mjeseci ove godine ne potvrđuju takva očekivanja, piše portal 24/7. Prema zvaničnoj statistici, i broj gostiju i broj noćenja manji su u odnosu na isti period 2025. godine. Od januara do maja ove godine zabilježeno je 407.707 dolazaka turista, što je za više od 9.000 manje nego u istom periodu prethodne godine. Broj noćenja iznosio je 1.067 miliona, odnosno skoro 30.000 manje u odnosu na prvih 5 mjeseci 2025. godine. Kompanija Carine kažnjena je sa maksimalnih 5.000 eura zato što nakon ostavljenog roka od 2 mjeseca nije postupila po izvršnom rješenju Uprave za zaštite kulturnih dobara i započela vraćanje obale u Baošićima u prvobitno stanje. Uprava je istog dana, 17. jula, izdala konzervatorske uslove kojima je predviđeno uklanjanje nasipa iz svih novih struktura sa dijela akvatorijuma površine približno 12.500 kvadratnih metara, piše Pobjeda.
0: Sport.
1: Španija je vladar svjetskog fudbala. Španija je titulu šampiona Evrope pridodala i najvažniji pehar na planeti u finalu svjetskog prvenstva. U New Jerseyu savladala je Argentinu rezultatom 2:0.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo. U sjevernim i dijelu centralnih oblasti poslije podne se očekuje umjeren do pojačan razvoj oblačnosti sa uslovima za kratkotrajnu mjestimičnu kišu, ponegdje i grmljavinu. Vjetar uglavnom slab, promjenljivog smjera, u zoni grmljavinskih oblaka može biti kratkotrajno jak. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 26 stepeni, najviša dnevna od 25 do 38 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Pojačan intenzitet saobraćaja se očekuje tokom dana na važnijim putnim pravcima u zemlji. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i da za duža putovanja koriste rane jutarnje ili kasne večernje sate. Na pojedinim dionicama važi izmijenjen režim vožnje, pa je neophodno poštovanje postavljene signalizacije.
0: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Njen glas jutru daje najljepše boje. Jutro sa stilom. Crnogorsko jutro sa Ninelom Kojić.
1: E pa dobro jutro, moja draga Crna Goro. Još jedan ponedjeljak je pred nama i još jedna nova radna sedmica, ali i sedmica u globali. Vjerujem zaista da će biti ovo jedan topao ponedjeljak, jer sudeći po ovom toplom jutru, ali jednom lijepom i mirnom jutru, makar ovdje na teritoriji Podgorice, vjerujem zaista da je veoma slična situacija i u ostalim gradovima širom naše lijepe zemlje. I kao što rekoh, onaj dnevni maksimum do 38 stepeni, sigurna sam da će opravdati očekivanja na nečiju sreću, a neko se pak tome neće mnogo radovati. Sve u svemu, družimo se i ovog ponedjeljka, družimo se sve do 11 sati, ovo će biti još jedan zdravi start, ovo će biti još jedan novi start, nova sedmica, nova nafaka, u ostalom kako kažu. I eto, želim da vam poželim još jednom dobro i ugodno jutro sa talasa najslušanijeg radija, sa talasa Elmag radija. Naše druženje ovog jutra započinjemo uz prljavo kazalište. Uživajte i ostanite uz Elmag.

Uživali smo malo uz prljavo kazalište i Aleksandru Radović ovog jutra. Sada riječ dvije, vjerovali ili ne, o krastavcima. Krastavci su poznati kao jedna hidrantna namirnica. Sastoje se od približno 97% vode i sadrže svega 10 kalorija na 100 grama. Također, krastavac je bogat

Uživali smo malo uz prljavo kazalište i Aleksandru Radović ovog jutra. Sada riječ dvije, vjerovali ili ne, o krastavcima. Krastavci su poznati kao jedna hidrantna namirnica. Sastoje se od približno 97% vode i sadrže svega 10 kalorija na 100 grama. Također

Uživali smo malo uz prljavo kazalište i Aleksandru Radović ovog jutra. Sada riječ dvije, vjerovali ili ne, o krastavcima. Krastavci su poznati kao jedna hidrantna namirnica. Sastoje se od približno 97% vode i sadrže svega 10 kalorija na 100 grama. Također, krastavac je bogat vitaminima grupe B, zatim vitaminom C i mineralima poput magnezijuma i kalijuma. Ono što je posebno interesantno da, iako krastavce smatramo povrćem, oni su zapravo botanička vrsta voća jer rastu iz cvijeta i sadrže sjemenke. Ono što je također interesantno jeste da kora krastavca reaguje sa aluminijumskom folijom, stvarajući miris koji je ljudima neprimjetan, ali odbija štetočine iz bašte. To će znati vrlo dobro oni koji se bave uzgojom različitog voća i povrća, imaju svoj lijepi vrt. Također, kriška paradajza pritisnuta jezikom uz nepce tokom 30 sekundi može pomoći u uklanjanju bakterija koje izazivaju neprijatan miris ustima. A onda spoljašnjom korom krastavca možemo ukloniti mrlje sa zidova ili ispolirati slavine. Budući da se bliži onaj period doručka, sigurna sam da je krastavac kao salata ili ti dodatak onom glavnom doručku itekako dobar izbor za sve nas, vas, kako god. Pa eto, možda sam nekom dala ideju. Sve u svemu, nastavljamo naše druženje. Dino Merlin i pjesma novijeg datuma pod nazivom Muškarci. Ostani u Zelmag.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
2: Otvorite, to smo mi, komarci!
1: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
3: Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 15% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC Waikiki.
4: Sve za savršeno ljeto na jednom mjestu. U Loud Shopu očekuju vas sjajne ljetnje ponude, super popusti i kupovina na rate na tehniku i kućne aparate. Veliki TV i za nezaboravne trenutke, klima uređaj za osvježenje tokom vrelih dana, frižideri i zamrzivači za savršeno rashlađenje pića, veš mašine i sušilice za čist i mirisan veš, kao i mali kućni aparati koji će vam olakšati svakodnevnicu. Posjetite nas online na loudshop.me ili u našoj maloprodaji na adresi Bulevar Teuta Ulcin. Loud Shop. Mi opremamo, vi uživate.
5: Radio Medic, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radio Medic, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
6: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
7: Bar i Hotel Princess te zovu da podijeliš svoju najljepšu uspomenu.
8: Svako ljeto ima svoju priču, svaka fotografija čuva osmijeh, a svaki video vraća trenutke koji se pamte. Svoje uspomene iz bara, priče, fotografije ili video pošalji na broj 067-969696 i osvoji vrijedne nagrade koje poklanja Hotel Princess. Spa day za dvoje, porodični dan na bazenu, vikend za dvoje u Hotelu Princess.
7: Jer ovog jula bar najljepše uspomene čuva. Igraj se sa nama, učestvuj i možda baš ti ovog ljeta poneseš najljepšu uspomenu.
9: Disko klub Castello Petrovac. Spremite se za večeri koje pomjeraju granice uz novu eru noćnog života na primorju. Svake večeri od ponoći do 4 ujutru. 20. jul Isak Šabanović, 21. Jimmy, 22. jul Trike Fix. Rezervacije 068-566-800 ili na Instagramu castello.ptc. Disko klub Castello Petrovac. Nova era noćnog života na primorju.
10: Znate kako mali privrednik postaje veliki? Preko noći. Jer svaku noć radi do jutra. Neka posao raste dok vi spavate u Zadiko kredit za pune ruke posla. Do 500.000 eura i 30% popusta na kamatnu stopu. Kredit za razne poslovne prilike. Adico Bank.
11: Život mi je stvarno sjajan. Prozori su toliko dobri da skoro ne primjećujem oluju u dnevnoj sobi. Živim svoj san.
12: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
13: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
14: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
15: Nisam znao da se u Crnoj Gori godišnje iskoristi preko 100 miliona plastičnih kesa.
16: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Sat u 7:28, Mostan je Zeumag radio.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Ljeto najvećih popusta u Okovu. Najmanje 30% popusta na sve bazene i najmanje 20% popusta na kompletan baštenski namještaj. Ljetni popusti važe u svim Okov centrima i na web shopu. Sve oko vas.

0: marketing Elmag Radija.
1: Borotalko predstavlja Borotalko Men. Ekstra efikasnost 72 sata. Borotalko Men. Zagrli život.
2: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
3: Auto Tamari Stivat. Iskoristite prodajnu akciju na Škodinim modelima, a ovlašteni prodavac i serviser Škoda vozila zapošljava tehničkog saradnika. Pridruži se našem timu 069 871 387 i 069 900 030. Auto Tamari Stivat.
4: Jednak komšinicu ufatili su je trudovi veliko što dođu kod tebe na plažu da rodim ispod Forestina jer je tu nejača zaštita od UV zračenja zbog bebe mi je.
5: Forestino! Jedina proizvodnja suncobrana u Crnoj Gori. Austrijsko platno sa UV zaštitom od 98,5%.
6: Ja sam uzeo ovaj Forestino i pošao sam na plažu i verovali ne, cijeli komšiluk je stao ispog njega i čak i neki psi mali.
5: Servis i rezervni dijelovi dostupni po isteku garancije od 3 godine.
4: Da išla je plažna policija, ja sa ženom i djecom odmaram u hladu boga Forestina, veli on je li ovo sve ispravno, jes, kaj je rađen servis. Servis je rađen, brate, ako ćeš mogu i vas sapretom onda ga urade. Ništa veli, hvala vi, doviđenja, doviđenja.
5: Forestino. Hladca, 5 zvjezdica.
3: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM. Prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.
7: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
8: Do, donesite mi jednu pizzu.
7: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
8: Koja je najbolja?
7: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo Pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
7: Pizzerija Dodo.
3: Dinamično ljeto uz Cerovo. Popust na kosilice, trimere i vrtnu mehanizaciju do 41% i 20% popusta na panelne ograde. Izdvajamo iz ponude. Samohodna kosilica Praktik 199,99. Kopačica Praktik 218,99. Višenamjenski trimer Iskra 169,99. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
9: U Beko stiže ljetni talas popusta. Kupovinom Beko Side by Side frižidera ostvarujete 15%

0: Platni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

Čuveni Meša Selimović je jednom davno rekao, nisam možda baš siguran koja staza je tačno moja, ali sam sasvim siguran koja staza nije moja. To se pravilo sigurno može primijeniti i na saobraćaj. Dakle, sigurna sam da svi vi danas onako negdje i razmišljate, odnosno svi mi negdje razmišljamo o nekom putovanju, neki su možda već i u samom putu. Pa hajde da vidimo kakvo je to stanje na putevima ovog jutra. Saobraća se nesmetano na putevima u zemlji. Vozače podsjećamo da na put kreću odmorni, da prilagode vožnju uslovima na putu i povećaju opreznost na dionicama gdje su u toku radovi. Dakle, danas je 20. jul. Možemo reći da već od današnjeg datuma ulazimo onako baš u onaj glavni dio ljetnje sezone. Protekli vikend je bio izuzetno frekventan. Dakle, bilo je baš onako dosta saobraćaja, dosta nekih atraktivnih putnih pravaca je bilo pod velikom gužvom i sigurna sam da onako neophodno je ono informisanje prije kretanja na put, neophodno je poštovanje pravila saobraćaja, jer makoliko da to zvuči kao stereotip, kada čuvamo sebe, čuvamo i sve ostale učesnike u saobraćaju. Naravno, imajte na umu da od 1.7. do 1.10. tekuće godine vlada i ona pojačana kontrola saobraćaja, tako da pojasevi su obavezni, prekoračenje brzine i nije baš poželjno, mada vjerujem da nije baš i toliko moguće, budući da je zaista onako, da kažem, intenzitet saobraćaja dosta jači i vjerujem da će biti jači i u narednih pa 40 dana, nadajmo se negdje tamo sve do kraja avgusta, početak septembra. Granični prelazi kao nešto što je izuzetno atraktivno, također informisanje vezano za to, tunel Sozina, autoput Princeza Ksenija, to su sve atraktivni putni pravci, mada kroz cijelu našu zemlju svaki putni pravac je povezan, a može se reći i atraktivan u ovim ljetnjim mjesecima, pa neka tako i bude, zaista nama ne smeta da kažem, osim što je potrebna ona dodatna opreznost. Ekipa Elma Gradija i ovog jutra želi srećan put i ugodnu vožnju svim našim dragim slušaocima, putnicima. Naoružajte se strpljenjem, pojačajte radio prijemnike i slušajte Elma Gradio, šta drugo da vam kažem. Apsolutno tvoj, pa eto simbolično, apsolutno tvoj Elma Gradio. Skoro pa smo na kraju i ovog sata. Dado Topić i Floyd u nastavku, a onda ulazimo nakon vijesti u Novi Sad druženja.

0: Povlačenje ponuđača dokaz da je vlada vodila neozbiljan proces, saopštili iz URE. Hladan tuš za Kordić, zvanični podaci Monstata pokazuju da je sezona počela u debelom minusu. Carinama maksimalna kazna, država priprema prinudno uklanjanje nasipa. Dobro jutro, ja sam Kosta Mijušković, vi slušate najnovije vijesti. Povlačenje korejske kompanije iz procesa dodjele koncesije za crnogorske aerodrome predstavlja konačnu potvrdu da je vlada mjesecima vodila proces bez jasnog plana i bez transparentnosti. 4 mjeseca neizvjesnosti su iza nas, a danas vlada nema ni koncesionara ni odgovor kako će razvijati aerodrome Crne Gore, saopštili su iz građanskog pokreta URA. Iste partije podsjećaju da su od početka upozoravali da je postupak vođen netransparentno. Iz URE ističu da je sada neophodno utvrditi odgovornost za način na koji je vođen cijeli postupak. Iz pokreta URA zaključuju da Crna Gora mora dobiti transparentan model razvoja aerodroma, zasnovan na javnom interesu, jasnoj strategiji, a ne na improvizaciji i političkim kalkulacijama. Dok je ministarka govorila o rekordnoj sezoni, zvanična statistika bilježi manje gostiju i skoro 30.000 manje noćenja nego lani. Iako su od ministarke turizma Simonide Kordić nedavno stigle najave da bi ovogodišnja ljetna turistička sezona mogla biti među najuspješnijima do sada, podaci Monstata za prvih 5 mjeseci ove godine ne potvrđuju takva očekivanja, piše portal 24/7. Prema zvaničnoj statistici i broj gostiju i broj noćenja manji su u odnosu na isti period 2025. godine. Od januara do maja ove godine zabilježeno je 407.707 dolazaka turista, što je za više od 9.000 manje nego u istom periodu prošle godine. Broj noćenja iznosio je 1,67 miliona, odnosno skoro 30.000 manje u odnosu na prvih 5 mjeseci 2025. godine. Kompanija Carine kažnjena je sa maksimalnih 5.000 eura zato što nakon ostavljenog roka od 2 mjeseca nije postupila po izvršnom rješenju Uprave za zaštitu kulturnih dobara i započela vraćanje obale u Baušićima u prvobitno stanje. Uprava istog dana 17. jula izdala konzervatorske uslove kojima je predviđeno uklanjanje nasipa i svih novih struktura sa dijela akvatorijuma površine približno 12.500 kvadratnih metara. Piše Pobjeda.
1: Sport.
0: Španija je vladar svjetskog fudbala. Španija je tituli šampiona Europe pridodala i najvažniji pehar na planeti. U finalu svjetskog prvenstva u New Jerseyu savladala je Argentinu sa 1-0.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo. U sjevernim i dijelu centralnih oblasti poslije podne se očekuje umjeren do pojačan razvoj oblačnosti sa uslovima za kratkotrajnu mjestimičnu kišu, ponegdje i grmljavinu. Vjetar uglavnom slab promjenljivog smjera, u zoni grmljavinskih oblaka može kratkotrajno biti jak. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 26, najviša dnevna od 25 do 38 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Pojačan intenzitet saobraćaja se očekuje tokom dana na važnim putnim pravcima u zemlji. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i da za duža putovanja koriste rane jutarnje ili kasne večernje sate. Na pojedinim dionicama važi izmijenjen režim vožnje, pa je neophodno poštovanje postavljene signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Svako jutro nosi svoju priču, a svaka priča zaslužuje pravi ton. Dobro jutro, sa vama je Ninela Kojić.
4: Dobro jutro još jednom sa Talas Elma Gradija. Na samom startu ovog sata Kosta nam je donio najnovije vijesti iz zemlje i svijeta. Na pragu smo jednog novog sata, na pragu smo drugog sata našeg druženja, a družimo se sve do 11 sati. Budimo se sa stilom i ovog ponedjeljka. Zaista bit će tu dobro. dosta interesantnog sadržaja, negdje tamo tokom četvrtog sata imat ćemo i jednog gosta, osvrt na sport, pa eto da vam nagovijestim za sve ljubitelje sporta, nešto na lokalnom nivou.

0: Bila je to generacija 5, 8 je sati i 11 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Ljeto najvećih popusta u Okovu. Najmanje 30% popusta na sve bazene i najmanje 20% popusta na kompletan baštenski namještaj. Ljetni popusti važe u svim Okov centrima i na web shopu. Sve oko vas.
3: Crne rupe nastaju kada se um ubrza do beskonačnosti.

0: da bi tvoj frižider mogao da priča šta bi rekao o tvojim navikama. Eto, još jednom da postavimo ovo pitanje svima vama ovog jutra, pa da vidimo šta će se to izdvojiti kao najkreativniji odgovor koji će upravo i obradovati jednog slušalaca ili slušateljku sa paketom Speltex proizvoda. I kao što sam negdje ranije već pomenula, danas je Međunarodni dan mjeseca, 20. jul, vodi se polemika o tome da li se stiglo na mjesec ili nije, koji su to bili ljudi koji su posjetili mjeseca. Mogu reći da sam ja na neki način to već i uradila, pa eto, govorit ćemo u nastavku o tome. Reći ću vam kako i na koji način sam upravo ja uspjela prije par godina da dođem do mjeseca. I možda je to bio jedan od mojih najboljih dana, upravo najbolji dan je numera koju slušamo u nastavku i Jelena Rozga. Ostani uz Elmag.
1: Idi ako Boga znaš,

0: Marketing Elmag Radija. Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borotalko Fresh Non Stop pruža osvježavajući miris, osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borotalko Fresh. Zagrli život.
1: Erste stambeni krediti za mlade. Sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
2: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005.
3: Fakultet za poslovni menadžment u Baru raspisuje prvi konkurs za upis prepis 22. generacije studenata u studijsku 2026-2027. godinu, i to osnovne akademske studije, postdiplomske specijalističke studije i master akademske studije. Prijave se podnose od 15. do 30. juna, a upis je od 1. do 7. jula ove godine. Više informacija na www.fpm.me, kao i putem broja telefona 068-399-4 90. Fakultet za poslovni menadžment Bar.
4: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
5: Operacijom katarakte i ugradnjom multifokalnih sočiva po najvišim svetskim standardima možete se zauvek rešiti zavisnosti naočara za blizinu i daljinu za svega nekoliko minuta bezbolno u lokalnoj anesteziji. Budite mladi i poboljšajte kvalitet života. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobračina 27, Beograd, 011-328-3737.
6: Kozmetiks julsko osvježenje. Novi akcijski katalog je stigao. Izdvajamo. L'Angelica Supreme kupka 500 ml 2,95 eura. Catrice Melted Sun Cream Bronzer 5,10. Liu Zhou Silk Wave u set ženski parfem i neseser 29,40 eura. The Body Shop Vitamin C linija za lice i tijelo. Popust 25%. Vidimo se u Kozmetiksu ili naruči online putem Kozmetiks aplikacije.
7: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja. U salon Mond Nikšić stiglo je ljeto. U toku je sniženje tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama dan noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu. Mond Nikšić.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Mi puštamo pjesme uz koje pjevaju i oni koji nemaju sluha.
1: Ko meteor da me lomi, ko meteor.
2: Bezbroj pjesama, bezbroj hitova, Elmag Radio.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Jedna komšinica ufatili su je trudovi veliko što dođu kod tebe na plažu da rodim ispod Forestina jer je tu nejača zaštita od UV zračenja zbog bebe mi je.
2: Forestino! Jedina proizvodnja suncobrana u Crnoj Gori. Austrijsko platno sa UV zaštitom od 98,5%.
3: Ja sam uzeo ovaj Forestino i pošao sam na plažu i verovali ne cijeli komšiluk je stao ispod njega i čak i neki psi mali.
2: Servis i rezervni dijelovi dostupni po isteku garancije od 3 godine.
1: Da išla je plaža. Na policija, ja sa ženom i djecom odmaram u hladu Boga Forestina, veli on je li ovo sve ispravno, jes, kaj je rađen servis? Servis je rađen, brate, ako ćeš mogu ih vas sapretom, onda ga urade. Ništa veli, hvala vi, doviđenja, doviđenja.
2: Forestino, hladca, 5 zvjezdica.
4: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
0: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
1: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Sufmont. Pošalji piće Sufmontu, pošalji piće gazdi. I ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
2: Profesionalna hemija, oprava za čišćenje i papirna galanterija.
1: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
2: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
1: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
2: 067-282-900 Surfmont.
5: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

0: kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Kultna terasa hotela Podgorica vas poziva da doživite najljepše zalaske sunca iznad Morače. Priuštite sebi i onima koje volite neodoljive ukuse, vrhunsku uslugu i večeru koja se pamti. Hotel Podgorica, vaša oaza u srcu grada. Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene premium kvaliteta kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Swedish Nutra Marine Beauty Shots u praktičnom pakovanju sa hidrolizovanim morskim kolagenom i pažljivo odabranim vitaminima doprinose hidrataciji kože, njenoj elastičnosti i prirodnoj blistavosti, dok odabrani vitamini doprinose smanjenju umora i iscrpljenosti. Jer pravi ljetni sjaj dolazi iznutra. Swedish Nutra, vaša formula blistavosti u apotekama.
2: Komšo, opet je pobjega robot, a?
3: Gdje si ga vidio?
2: A da jedno te ga pored stare vlade ošiša sve one skulpture od niskoga rastinja.
4: Robot centar Smart Home u Podgorici. U City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
2: Komšo, nađe li ga?
5: A okle?
2: Jel me ja kroz njegoše park? Ovaj pjesnik nema bradu.
6: Alo, alo, sudija, nije ovo offside. Ovaj nas uništava, ovaj nešto.
7: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
6: Staj, ti osjećaš poraz, ti vidiš da je ovo...
7: Ne, prazninu, kume, prazninu, jer glad ne priznaje offside.
8: Počeo je mundijal, navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL, dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru i zgrabite vaš pobjednički kombo. Marketing Elmag Radija.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

prepoznat, vrlo atraktivan i aktuelan. Moje pitanje glasi: kada bi tvoj frižider mogao da priča, šta bi rekao o tvojim navikama? 67969696, SMS i Viber poruka, naravno. Eto, čisto da podsjetim na onaj dobro poznati broj telefona. Dakle, kada bi tvoj frižider mogao da priča, šta bi rekao o tvojim navikama? Pa da vas čujem, dragi moji Elmogovci, kakve vi to navike imate i na koji način se družite sa frižiderom svakodnevno. Sigurna sam da se svi mi negdje družimo makar 2 do 3 puta dnevno, da otvorimo i zatvorimo frižider, nekad s razlogom, a nekad bez razloga, pa da vidimo kakve mi to navike svi imamo i da li možemo da ih osvijestimo, da li nešto po tom pitanju možemo eventualno i da promijenimo. Pa ko zna, možda baš ovo moje pitanje ovog jutra, ovog ponedjeljka 20. jula podstakne nekog dragog slušalaca ili slušateljku da upravo dođe do činjenice da je možda nešto potrebno promijeniti. Sve u svemu, kao što rekoh, družimo se sve do 11, polako ali sigurno ovaj sat privodimo kraju. Danas je međunarodni dan mjeseca i negdje sam obećala da ću reći kako i na koji način sam ja upravo došla do mjeseca. Dakle, prilikom posjete jednom muzeju, konkretno u Beču, Prirodnjački muzej u pitanju,

kultura koja je vladala upravo u toj prostoriji i atmosfera koja je vladala, imam i neku zabilježenu fotografiju. Tako da, dragi moji Jelmagovci, ništa nije nedostupno i mjesec koliko god djelovao daleko, pa možda baš i nije. Eto, možda i ovo posluži nekome kao jedna metafora, kao jedna motivacija za nešto što mu se u ovom trenutku čini nedostužno. Nedostižno. Sergej Ćetković, i odlaziš za sami kraj ovog sata. Nakon vijesti ulazimo i u treći sat. Ostani uz Jelmag.

0: Povlačenje ponuđača dokaz da je vlada vodila neozbiljan proces, saopštili iz URE. Hladan tuš za Kordić, zvanični podaci Monstata pokazuju da je sezona počela u debelom minusu. Carinama maksimalna kazna, država priprema prinudno uklanjanje nasipa. Dobro jutro, ja sam Kosta Mijušković, vi slušate najnovije vijesti. Povlačenje korejske kompanije iz procesa dodjele koncesije za crnogorske aerodrome predstavlja konačnu potvrdu da je vlada mjesecima vodila proces bez jasnog plana i bez transparentnosti. 4 mjeseca neizvjesnosti su iza nas, a danas vlada nema ni koncesionara ni odgovor kako će razvijati aerodrome Crne Gore, saopštili su iz građanskog pokreta URA. Iste partije podsjećaju da su od početka upozoravali da je postupak vođen netransparentno. Iz URA ističu da je sada neophodno utvrditi odgovornost za način na koji je vođen cijeli postupak. Iz pokreta URA zaključuju da Crna Gora mora dobiti transparentan model razvoja aerodroma, zasnovan na javnom interesu, jasnoj strategiji, a ne na improvizaciji i političkim kalkulacijama. Dok je ministarka govorila o rekordnoj sezoni, zvanična statistika bilježi manje gostiju i skoro 30.000 manje noćenja nego lani. Iako su od ministarke turizma Simonide Kordić nedavno stigle najave da bi ovogodišnja ljetna turistička sezona mogla biti među najuspješnijima do sada, podaci Monstata za prvih 5 mjeseci ove godine ne potvrđuju takva očekivanja, piše portal 24/7. Prema zvaničnoj statistici i broj gostiju i broj noćenja manji su u odnosu na isti period 2025. godine. Od januara do maja ove godine zabilježeno je 407.707 dolazaka turista, što je za više od 9.000 manje nego u istom periodu prošle godine. Broj noćenja iznosio je 1,67 miliona, odnosno skoro 30.000 manje u odnosu na prvih 5 mjeseci 2025. godine. Kompanija Carine kažnjena je sa maksimalnih 5.000 eura zato što nakon ostavljenog roka od 2 mjeseca nije postupila po izvršnom rješenju Uprave za zaštitu kulturnih dobara i započela vraćanje obale u Baušićima u prvobitno stanje. Uprava istog dana 17. jula izdala konzervatorske uslove kojima je predviđeno uklanjanje nasipa i svih novih struktura sa dijela akvatorijuma površine približno 12.500 kvadratnih metara. Piše Pobjeda.
1: Sport.
0: Španija je vladar svjetskog fudbala. Španija je tituli šampiona Europe pridodala i najvažniji pehar na planeti. U finalu svjetskog prvenstva u New Jerseyu savladala je Argentinu sa 1-0.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo. U sjevernim i dijelu centralnih oblasti poslije podne se očekuje umjeren do pojačan razvoj oblačnosti sa uslovima za kratkotrajnu mjestimičnu kišu, ponegdje i grmljavinu. Vjetar uglavnom slab promjenljivog smjera, u zoni grmljavinskih oblaka može kratkotrajno biti jak. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 26, najviša dnevna od 25 do 38 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Pojačan intenzitet saobraćaja se očekuje tokom dana na važnim putnim pravcima u zemlji. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i da za duža putovanja koriste rane jutarnje ili kasne večernje sate. Na pojedinim dionicama važi izmijenjen režim vožnje, pa je neophodno poštovanje postavljene signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Njen glas jutru daje najljepše boje. Jutro sa stilom. Crnogorsko jutro sa Ninelom Kojić.
4: Budimo se i dalje sa stilom na talasima Elmag Radija i eto, na pragu smo trećeg sata našeg druženja i sata u sat zaista vrijeme jako, jako brzo prolazi. A evo, kao što rekoh, na pragu ovog trećeg sata ovdje u studiju su mi se pridružile moje drage kolege Edin i Kosta, pa da vam poželim dobro jutro.
2: Dobro jutro.
5: Dobro jutro, Nela, dobro jutro, Kole, dobro jutro, naravno, svim slušalcima Radija Elmag.
4: Eto, kako ste mi tako fino jednoglasni, složni.
5: Sinhronizovano jutro.
4: Sinhronizovani, kako smo se lijepo pripremili za to, bi bilo jako lijepo snimiti prije nekog zajedničkog uključenja, kako se onako lijepo pripremamo za isto. Kako ste mi vas dvojica ovog jutra?
5: Pa dobro, ti Kole, ja sam dobro.
2: Dobro. Malo mogao sam možda bolje da spavam, ali dobro, svjetsko prvenstvo je jednom u 4 godine. Tako.
4: Aha.
2: Da.
5: Gledali ste finale, ili tako?
2: Aha. Da.
4: Pa kako, ja sam sada onako htjela da vas zamolim da mi prenesete utiske drugog dijela utakmice. Ja sam ranoranilac, tako da
5: nema što. Španija pokazala dominaciju, stvarno je eto, ugušila Argentinu, koja nije imala, vjerovali ili ne, ni jedan šut u finalu, to je, mislim, nezamislivo, ali dobro. Španija posle eto evropske titule prisvojila sebi drugi put prvak svijeta, tako da sve čestitke, naravno.
4: Eto, kratko, jasno. Negdje sam pročitala da svjetsko prvenstvo izaziva i dileme i oprečna mišljenja i tome slično, ali da je u ovoj situaciji zaista bilo vrlo jasno. Je li možda negdje od samog starta ko će biti taj, da kažemo, pobjednik, odnosno šampion svijeta?
2: Pa tako, meni se čini da je tako bilo. Evo, iako sam nekako možda tokom cijelog ovog svjetskog prvenstva navijaš za razne sad timove i bilo mi je teško da odlučim da li Argentina ili Španija, ali kad sam vidio kako Argentina igra, rekao bolje ja, bit će mi lakše ako
5: bit će budem. Mi lakše Španija.
4: Pa kažu i Španija je negdje evropska zemlja, pa eto nam možda malo bliskije. Vjerujem da je dosta nas navijalo za Španiju, ali opet negdje cijelo, kako si već negdje i naveo, cijelo svjetsko prvenstvo je bilo puno preokreta, a opet do samog finala, odnosno u finalu, bilo je vrlo jasno šta će se desiti. Negdje sam uhvatila komentar sinoć da dvojica prijatelja ili ti mentor i njegov učenik, odnosno dvojica selektora, su u tom trenutku rivali. Kako vi gledate na to? Da li je to pa, samo moguće u sportu?
5: Sport generalno i fudbal također se razvija enormnom brzinom, tako da ima tih slučajeva. Ima, na primjer, eto, pričali smo o tome da dva brata igraju za druge, za različite reprezentacije. Upravo Nico Williams je postao prvak svijeta sa Španijom, a njegov brat Iñaki igrao za Ganu. Tako da ima i slučajeva gdje su očevi igrali svjetska prvenstva, pa sad sinovi, kao što na primjer slučaj sa Haalandom, njegov otac igrao za Norvešku. Tako da ima, mislim, fudbal se razvija enormnom brzinom. Eto, samo jedan podatak, da su Messi i Ronaldo 25 godina igraju, znači sve jasno, tako da sve se razvija, sport generalno.
4: Tako je, zaista je tanka linija između toga da postanemo opet negdje neki konkurenti, što se kaže. A kada govorimo o sportu, negdje u narednom satu, Edine, eto da iskoristimo priliku, imaćeš jednog gosta, je li tako?
5: Jeste, Nela, ja i ti ćemo eto zajedničkim snagama ugostiti, ajde, završio se ovaj mundijal, ali večeras počinje takozvani ili ti popularni podgorički mundijal, to je trofej Podgorice po peti put, eto, tradicionalno, koji se održava na stadionu malih sportova i na naše zadovoljstvo, eto, naš gost će biti jeste za nekih koliko to pola sata sad, tako da ćemo zajedničkim snagama da ga ugostimo, Miloš Antić naravno, i eto da malo popričamo na tu temu.
4: Odlično, nešto malo lokalnog karaktera, opet da je sportska tema, tako da vjerujem zaista da je vrlo interesantno svima nama i naravno našim dragim slušalcima. Topla preporuka da ostanu uz Talas Elmag Radija i u narednom satu. Ja sam vam ovdje pripremila nekoliko, da kažem, suprotnih pojmova, pa eto da vidimo, da prečešljamo kako možemo i što biste vi eto odabrali. Hajde da krenemo od Edina, budući da sam prethodni put sa Kostom, ali doći ćeš i ti, Kosta, na red. Pa eto da vidimo šta.
5: Prvo
4: ti, Edine.
5: Prvo mene neki izriba, Kole, pazi ti posle me.
2: Taman da se pripremim. Yes. Da.
5: A ja ću prvi uvatru, nema.
2: hvala kolega.
4: Kolegijalno, nema šta. Kaže ovako, talenat ili disciplina?
5: Talenat.
4: Potencijal ili rad?
5: Potencijal.
4: Hrabrost ili strah?
5: Hrabrost.
4: Ego ili poniznost?
5: Ego.
4: Snaga ili nježnost?
5: Pa nježnost.
4: Aha, ovo nisam očekivala, svaka čast. Ambicija ili mir?
5: Ambicija, naravno.
4: Ambicija. Strast ili smirenost?
5: Strast.
4: Odlično. Sloboda ili odgovornost?
5: Pa naš, kako da si mi pitala prije 5 godina, možda bih rekao sloboda, ovako sad odgovornost.
4: Aha, to je ono dokaz da se čovjek ipak mijenja kroz vrijeme.
5: Tako.
4: Upornost ili fleksibilnost?
5: Fleksibilnost.
4: Samopouzdanje ili skromnost?
5: Samopouzdanje.
4: Odlično. Pa kaže ovako, razum ili srce?
5: srce uvijek, srce uvijek. Čuka.
4: Logika ili intuicija?
5: Intuicija.
4: Misao ili osjećaj?
5: Osjećaj.
4: Sumnja ili vjera?
5: Vjera.
4: Istina ili iluzija?
5: Istina uvijek.
4: Odlično. Kontrola ili povjerenje?
5: Povjerenje.
4: Povjerenje. Tišina ili glas?
5: Tišina.
4: Sjećanje ili nada?
5: Ovdje bih morao da razmislim, ali ajde, neka bude nada.
4: Nada, nada umire, posljednje, je li tako, kako kažu?
5: Tako je, Oscar Wilde to rekao.
4: Tako
5: nada
4: je.
5: Posljednje umire.
4: Odlično, želja ili dužnost?
5: Želja.
4: Oprost ili pravda? Na kraju?
5: Pravda.
4: Pravda, sjajno, hvala ti jedine, Kosta, ti si na red, idemo ovako.
5: Ja sam pretekao, sad si ti na red.
2: Odličan si bio.
4: Početak ili kraj?
2: Jao, ođe me to nađe.
4: Nemamo previše vremena.
2: Ajde, neka bude kraj.
4: O, svaki kraj je novi početak. Prošlost ili budućnost?
2: Budućnost.
4: Put ili cilj?
2: Cilj.
4: Rizik ili sigurnost?
2: Sigurnost.
4: Promjena, stabilnost?
2: Promjena.
4: Promjena. Uspjeh ili smisao?
2: Smisao.
4: Pobjeda ili dostojanstvo?
2: Dostojanstvo.
4: Gubitak ili rast?
2: Rast.
4: Rast. Sudbina ili izbor?
2: Izbor.
4: Vrijeme ili trenutak?
2: Vrijeme.
4: Opa, sjajni ste bili, kolege drage. Neki odgovori su me zaista onako iznenadili, a vjerujem da sam vas na nešto inspirisala, makar se nadam.
2: Sigurno,
5: itekako,
2: da.
5: Itekako.
4: Eto, hvala vam puno što ste mi se pridružili ovdje u studiju.
2: Hvala tebi.

0: Radni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju.

0: Dodatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Elmag Radija.
1: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
2: Naravno da znam, Kapital.
1: A što baš tamo?
2: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
1: Pa naravno.
2: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
1: Logično.
2: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
1: A gdje su tačno?
2: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
3: Cijela Crna Gora zna za Kapital. Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
4: Disko klub Castello Petrovac. Spremite se za večeri koje pomjeraju granice uz novu eru noćnog života na primorju. Svake večeri od ponoći do 4 ujutru. 20. jul Isak Šabanović, 21. Jimmy, 22. jul Trike Fix. Rezervacije 068-566-800 ili na Instagramu castello.ptc. Disko klub Castello Petrovac. Nova era noćnog života na primorju.
5: Whirlpool ljetni talas u Beko shopovima. Do 25% na kompletan Whirlpool asortiman, a na No Frost Whirlpool frižidere očekuje vas 20% gotovinskog popusta i 5 plus 2 godine produžene garancije, koja se ostvaruje registracijom na e-mail supportmne@beko.com. Posjetite najbliži Beko Shop ili website eurotehnika.mn.me.
6: Nisam znao da mikroplastika danas postoji u morskoj soli, flaširanoj vodi i ljudskoj krvi.

0: sigurnost počinje s pravim timom.
1: Radiomedik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radiomedik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku. Moji prozori su odlični. Skoro da mogu da se zatvore. Siguran sam da će trajati još 20 godina.
2: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
0: Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Evrope. Više informacija na fpep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost.
3: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Do, donesite mi jednu pizzu.
3: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
5: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
6: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Sufmont. Pošalji piće Sufmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš upoznati.
7: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
6: Pratim, gdje Sufmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Sufmont.
7: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
6: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
7: 067-282-900. Surfmont!
8: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
2: Fakultet za poslovni menadžment u Baru raspisuje prvi konkurs za upis prepis 22. generacije studenata u studijsku 2026-2027. godinu i to osnovne akademske studije, postdiplomske specijalističke studije i master akademske studije. Prijave se podnose od 15. do 30. juna, a upis je od 1. do 7. jula ove godine. Više informacija na www.fpm.me kao i putem broja telefona 068-399-4390. Fakultet za poslovni menadžment Bar.
0: Sve za savršeno ljeto na jednom mjestu. U Loud Shopu očekuju vas sjajne ljetnje ponude, super popusti i kupovina na rate na tehniku i kućne aparate. Veliki TV i za nezaboravne trenutke, klima uređaj za osvježenje tokom vrelih dana, frižideri i zamrzivači za savršeno rasklađenje pića, veš mašine i sušilice za čist i mirisan veš, kao i mali kućni aparati koji će vam olakšati svakodnevnicu. Posjetite nas online na loudshop.me ili u našoj maloprodaji na adresi Bulevar Teuta Ulcin. Loud Shop. Mi opremamo, vi uživate. Auto Tamari Stivat. Iskoristite prodajnu akciju na Škodinim modelima, a ovlašteni prodavac i serviser Škoda vozila zapošljava tehničkog saradnika. Pridruži se našem timu 069-871-387 i 069-900-030. Auto Tamari Stivat.
3: Vaš biznis je spreman za naredni korak. Uz Adico kredit za pune ruke posla iz EBRD Go Digital in the Western Balkans programa, neka tehnologija radi umjesto vas. Uložite u digitalizaciju i automatizaciju poslovanja, a mi vam vraćamo 10% od iznosa kredita koji osigurava EU. Kredit za razne poslovne prilike. Adico Bank.
4: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
5: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
6: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
7: Otvorite, to smo mi, komarci!
6: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
5: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
8: Kafe Montenegro, specijalizovani časopis za turizam i ugostiteljstvo, 20 godina sa vama. Svakog prvog u mjesecu javlja se uvijek sa lica mjesta i vodi vas na najljepša mjesta. Pratite nas, Kafe Montenegro.

pesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: povlačenje ponuđača dokaz da je vlada vodila neozbiljan proces, saopštili iz URE. Hladan tuš za Kordić, zvanični podaci Monstata pokazuju da je sezona počela u debelom minusu. Carinama maksimalna kazna, država priprema prinudno uklanjanje nasipa. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, vi slušate najnovije vijesti. Povlačenje korejske kompanije iz procesa dodjele koncesije za crnogorske aerodrome predstavlja konačnu potvrdu da je vlada mjesecima vodila proces bez jasnog plana i bez transparentnosti. 4 mjeseca neizvjesnosti su iza nas, a danas vlada nema ni koncesionara ni odgovor kako će razvijati aerodrome Crne Gore, saopštili su iz građanskog pokreta URA. Iste partije podsjećaju da su od početka upozoravali da je postupak vođen netransparentno. Iz URE ističu da je sada neophodno utvrditi odgovornost za način na koji je vođen cijeli postupak. Iz pokreta URA zaključuju da Crna Gora mora dobiti transparentan model razvoja aerodroma, zasnovan na javnom interesu, jasnoj strategiji, a ne na improvizaciji i političkim kalkulacijama. Dok je ministarka govorila o rekordnoj sezoni, zvanična statistika bilježi manje gostiju i skoro 30.000 manje noćenja nego lani. Iako su od ministarke turizma Simonide Kordić nedavno stigle najave da bi ovogodišnja ljetna turistička sezona mogla biti među najuspješnijima do sada, podaci Monstata za prvih 5 mjeseci ove godine ne potvrđuju takva očekivanja, piše portal 24/7. Prema zvaničnoj statistici i broj gostiju i broj noćenja manji su u odnosu na isti period 2025. godine. Od januara do maja ove godine zabilježeno je 407.707 dolazaka turista, što je za više od 9.000 manje nego u istom periodu prošle godine. Broj noćenja iznosio je 1,67 miliona, odnosno skoro 30.000 manje u odnosu na prvih 5 mjeseci 2025. godine. Kompanija Carine kažnjena je sa maksimalnih 5.000 eura zato što nakon ostavljenog roka od 2 mjeseca nije postupila po izvršnom rješenju Uprave za zaštitu kulturnih dobara i započela vraćanje obale u Baušićima u prvobitno stanje. Uprava je istog dana 17. jula izdala konzervatorske uslove kojima je predviđeno uklanjanje nasipa i svih novih struktura sa dijela akvatorijuma površine približno 12.500 kvadratnih metara. Piše Pobjeda.
1: Sport.
0: Španija je vladar svjetskog fudbala. Španija je tituli šampiona Europe pridodala i najvažniji pehar na planeti. U finalu svjetskog prvenstva u New Jerseyu savladala je Argentinu sa 1-0.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo. U sjevernim i dijelu centralnih oblasti poslije podne se očekuje umjeren do pojačan razvoj oblačnosti sa uslovima za kratkotrajnu mjestimičnu kišu, ponegdje i grmljavinu. Vjetar uglavnom slab, promjenljivog smjera, u zoni grmljavinskih oblaka može kratkotrajno biti jak. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 26, najviša dnevna od 25 do 38 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Pojačan intenzitet saobraćaja se očekuje tokom dana na važnijim putnim pravcima u zemlji. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i da za duža putovanja koriste rane jutarnje ili kasne večernje sate. Na pojedinim dionicama važi izmijenjen režim vožnje, pa je neophodno poštovanje postavljene signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Svako jutro nosi svoju priču, a svaka priča zaslužuje pravi ton. Dobro jutro, sa vama je Ninela Kojić.
3: I dalje pričamo prave priče koje zaslužuju pravi ton. Na početku ovog sata Kosta nam je donio najnovije vijesti iz zemlje i svijeta. A osim što mogu da poželim dobro jutro našim dragim slušalcima, vjerujem da upravo sada mogu da poželim nekima od njih i dobar dan sa talasa Elmagra. radija sa talasa najslušanijeg radija. Iskoristit ću priliku da na startu ovog četvrtog sata, budući da negdje ispred 11 sati ću biti u prilici i da odaberem najkreativniji odgovor, dakle zdravi start je u toku na talasima Elmag Radija i Elmag Radio daruje u saradnji sa našim dragim saradnicima iz Spelteksa. U pitanju je dobro poznati paket proizvoda Spelteks, vrlo aktuelan, a pitanje glasi: kada bi tvoj frižider mogao da priča, šta bi rekao o tvojim navikama? 67969696, dakle dobro poznati broj, SMS ili Viber poruka, i kao što sam već rekla, negdje ispred 11 bit ću u prilici da odaberem onu najkreativniju i da obradujem nekoga poklon paket proizvodima Spelteks. Sve u svemu, družimo se i u ovom satu. U narednom uključenju priključit će mi se moj kolega Edin i naš gost Miloš Antić. Razgovarat ćemo malo o podgoričkom trofeju, dakle onom podgoričkom mundijalu, kako se to popularno naziva, tako da bit će dosta interesantnih tema i u ovom satu. Preporuka je da ostaneš upravo na ovim talasima. Valentino, i volim te još za sami start jednog novog sata. Ostani uz Elmag.

0: Latni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Borotalko predstavlja Borotalko Men. Ekstra efikasnost 72 sata. Borotalko Men. Zagrli život.
2: Alo, alo, sudija, da nije ovo offside. Ovaj nas uništava. E, ovaj na mjestu.
3: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
2: Staj, ti osjećaš poraz. I ti vidiš da je ovo...
3: Ne, prazninu, kume, prazninu. Jer glad ne priznaje offside.
0: Počeo je mundijal. Navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru. Izgrabite vaš pobjednički kombo.
4: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odebrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
5: Dinamično ljeto u Serovo. Čekaju vas ultra povoljne cijene. Laminati 8 mm već od 7,99 eura metar kvadratni. SPC podovi 11,90 eura metar kvadratni. 20% popusta na sve vrste lajsni. Keramika velikog formata već od 30 eura metar kvadratni. 30% popusta na keramičke stolove, trpezarijske i klub stolove. 25% popusta na baštenski namještaj. Za više informacija pratite Serovo na društvenim mrežama.
6: Komšo, opet je pobjega robot, a?
7: Gdje si ga vidio?
6: A da jedno te ga pored stare vlade ošiša sve one skulpture od niskoga rastinja.
8: Robot centar Smart Home u Podgorici. U City kvartu ulici Franka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
6: Komšo, nađe li ga?
9: A okle?
6: Jel me ja kroz njegoše park? Ovaj pjesnik nema bradu.
9: Jedna komšinica ufatili su je trudovi veliko što dođu kod tebe na plažu da rodim ispod Forestina jer je tu neča zaštita od UV zračenja zbog bebe mi je.
10: Forestino! Jedina proizvodnja suncobrana u Crnoj Gori. Austrijsko platno sa UV zaštitom od 98,5%.
11: Ja sam uzeo ovaj Forestino i pošao sam na plažu i verovali ne cijeli komšiluk je sta ispog njega i čak i neki psi mali.
10: Servis i rezervni dijelovi dostupni po isteku garancije od 3 godine.
9: Da išla je plaža. Na policija, ja sa ženom i djecom odmaram u hladu Boga Forestina, veli on je li ovo sve ispravno, jes, kaj je rađen servis. Servis je rađen, brate, ako ćeš mogu ih zvat sa pletom, onda ga urade. Ništa veli, hvala vi, doviđenja, doviđenja.
10: Forestino, hladca, 5 zvjezdica.
12: Bar i Hotel Princess te zovu da podijeliš svoju najljepšu uspomenu.
13: Svako ljeto ima svoju priču, svaka fotografija čuva osmijeh, a svaki video vraća trenutke koji se pamte. Svoje uspomene iz bara, priče, fotografije ili video pošalji na broj 067-969696 i osvoji vrijedne nagrade koje poklanja Hotel Princess. Spa day za dvoje, porodični dan na bazenu, vikend za dvoje u Hotelu Princess.
12: Jer ovog jula bar najljepše uspomene čuva. Igraj se sa nama, učestvuj i možda baš ti ovog ljeta poneseš najljepšu uspomenu.
14: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

0: Marketing Elmag Radija.
1: Kozmetiks julsko osvježenje. Novi akcijski katalog je stigao. Izdvajamo. Langelica Supreme kupka 500 ml 2,95 eura. Catrice Melted Sun Cream Bronzer 5,10. Liu Zhou Silk Wave Out Set ženski parfem i neseser 29,40 eura. The Body Shop Vitamin C linija za lice i tijelo. Popust 25%. Vidimo se u Kozmetiksu ili naruči online putem Kozmetiks aplikacije. Kultna terasa hotela Podgorica vas poziva da doživite najljepše zalaske sunca iznad Morače. Priuštite sebi i onima koje volite neodoljive ukuse, vrhunsku uslugu i večeru koja se pamti. Hotel Podgorica, vaša oaza u srcu grada. Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene premium kvaliteta kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Swedish Nutra Marine Beauty Shots u praktičnom pakovanju sa hidrolizovanim morskim kolagenom i pažljivo odabranim vitaminima doprinose hidrataciji kože, njenoj elastičnosti i prirodnoj blistavosti, dok odabrani vitamini doprinose smanjenju umora i iscrpljenosti, jer pravi ljetni sjaj dolazi iznutra. Swedish Nutra, vaša formula blistavosti u apotekama.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
1: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.

0: Meridian Bet. Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Znate kako mali privrednik postaje veliki? Preko noći, jer svaku noć radi do jutra. Neka posao raste dok vi spavate u Zadiko kredit za pune ruke posla. Do 500.000 eura i 30% popusta na kamatnu stopu. Kredit za razne poslovne prilike. Adico Bank.
2: Beko stiže ljetni talas popusta. Kupovinom Beko side by side frižidera ostvarujete 15% gotovinskog popusta i gratis usisivač vrijedan 132 eura. To nije sve. Na sve Beko inverter klime očekuje vas 15 do 25% gotovinskog popusta uz 2+3 produženu garanciju. Posjetite najbliži Beko shop ili website eurotehnika.mn.me.
3: Život mi je stvarno sjajan. Prozori su toliko dobri da skoro ne primjećujem oluju u dnevnoj sobi. Živim svoj san.
4: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
5: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999 067-626-999 oki.me.
6: Marketing Elmag Radija.

Vrlo često čujemo onu izreku, srce mi je sada na mjestu. Posjetila me ova pjesma Sve je s tobom napokon na mjestu od Tonija Cetinskog i zaista je lijepo kada se sve nalazi baš na svom mjestu. A kada upravo to kažem, prva pomisao mi je na kuću i neki kućni ambijent gdje je apsolutno sve na svom mjestu, ali svakako i kada govorimo o srcu, osjećanjima, ljudima, dešavanjima i u globali životu, jako je lijepo kada je sve na svom mjestu. A ja

konačnu potvrdu da je vlada mjesecima vodila proces bez jasnog plana i bez transparentnosti. 4 mjeseca neizvjesnosti su iza nas, a danas vlada nema ni koncesionara ni odgovor kako će razvijati aerodrome Crne Gore, saopštili su iz građanskog pokreta URA. Iz te partije podsjećaju da su od početka upozoravali da je postupak vođen netransparentno. Iz URA ističu da je sada neophodno utvrditi odgovornost za način na koji je vođen cijeli postupak. Iz pokreta URA zaključuju da Crna Gora mora dobiti transparentan model razvoja aerodroma zasnovan na javnom interesu i jasnoj strategiji, a ne na improvizaciji i političkim kalkulacijama. Dok je ministarka govorila o rekordnoj sezoni, zvanična statistika bilježi manje gostiju i skoro 30.000 manje noćenja nego lani. Iako su od ministarke turizma Simonide Kordić nedavno stigle najave da bi ovogodišnja ljetna turistička sezona mogla biti među najuspješnijima do sada, podaci Monstata za prvih 5 mjeseci ove godine ne potvrđuju takva očekivanja, piše portal 24/7. Prema zvaničnoj statistici, broj gostiju i broj noćenja manji su u odnosu na isti period 2025. godine. Od januara do maja ove godine zabilježeno je 407.707 dolazaka turista, što je za više od 9.000 manje nego u istom periodu prošle godine. Broj noćenja iznosio je 1.067 miliona, odnosno skoro 30.000 manje u odnosu na prvih 5 mjeseci 2025. godine. Crnoj Gori je danas isplaćeno oko 3,4 milijuna

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori prije podne pretežno sunčano ili malo do umjereno oblačno. U drugom dijelu dana promjenjivo oblačno i nestabilno, mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, poslije podne prolazno pojačan i jak.

0: Razgovor stanja na putevima.
1: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Na putevima u zemlji saobraća se nesmetano. Vozače podsjećamo da na put kreću odmorni, prilagode vožnju uslovima na putu i povećaju opreznost na dionicama gdje su u toku radovi.
0: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Kad emocija i muzika na isto mjesto svrate, njegov je glas ono što ljudi pamte. Dobar dan sa Kostom Miljuškovićem.
3: Dobar dan, dragi moji Elmagovci, ja ću se družiti sa vama do nekih 3 sata. Danas je ponedjeljak i samo neke lake, lepršave teme ili o čemu god da pričamo, gledat ćemo ga iz one, kako Podgoričani kažu, najlaganije perspektive. Ljudi moji, kakvo smo finale gledali sinoć. Španija je novi šampion svijeta i Europe. Njihova fudbalska čarolija i lepršavost ponovo su pokorili planetu, ali priznajmo, kakav bi to mundijal bio bez malo južnoameričkog začina. Čim je pao posljednji zvižduk, umjesto samo stiska ruke, uslijedila je prava latino drama. Argentinci, vjerni onako svom vrelom buntovničkom temperamentu, jednostavno nisu mogli da podnesu poraz, pa je na terenu izbila onako opšta frka i guranje sa Špancima. Ali hajde da budemo iskreni, sport i jesu čiste emocije, suze, radost i poneka onako iskra više kad je glava vruća kao Argentincima. Špancima naravno svaka čast na peharu i na zaista jednoj fenomenalnoj fudbalskoj igri, a gaučosima na strasti koja nikad ne umire. A mene zanima vaše mišljenje, da li je fudbal bez malo ove balkansko-latino drame uopšte pravi fudbal? Ili volite da sve bude strogo po bontonu? Sa mnom uvijek možete da pričate, da razgovarate, postavljate razno razna pitanja i pošaljite šta god da vam padne na pamet na broj telefona 067-9696. I naravno u toku ovog ponedjeljka očekuju nas i neke nagradne igre, tako da ostanite uz Elmag, osvojite vrijedne nagrade i pustite da ona lagana energija uđe u vaše domove, u vaša srca i u vašu dušu, zašto da ne? Eto, u nastavku slušamo Ninu Badrić koja kaže kako si, a ja se nadam da ste mi vi svi dobro.

je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borot Alko Fresh non stop pruža osvježavajući miris, osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borot Alko Fresh. Zagrli život.
2: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
3: Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Evrope. Više informacija na fp.ep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost.
0: Auto Tamari Stivat. Iskoristite prodajnu akciju na Škodinim modelima, a ovlašteni prodavac i serviser Škoda vozila zapošljava tehničkog saradnika. Pridruži se našem timu 069-871-387 i 069-900-030. Auto Tamari Stivat.
4: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Akcija u Agrariji. 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste villageri i dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja juna. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
6: Hajde, Crna Goro, kupujte online, preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 15% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC Waikiki.
7: Kultna terasa hotela Podgorica vas poziva da doživite najljepše zalaske sunca iznad Morače. Priuštite sebi i onima koje volite neodoljive ukuse, vrhunsku uslugu i večeru koja se pamti. Hotel Podgorica, vaša oaza u srcu grada.
8: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Ataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popust.

0: kraljevstva. King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
1: Salon Mond Nikšić, stiglo je ljeto. U toku je sniženje tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, dan-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu. Mond Nikšić.
0: Marketing Elmag Radija.

0: 3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
1: Nova premium izdanja Burger King.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Elmag Radija. Poliklinika i bolnica Konzilijum.
1: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
0: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
2: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, e-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
3: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
4: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
3: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
4: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
3: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije malo napome da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
4: 067-282-900. Surfmont!
0: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
5: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
6: Donesite mi jednu pizzu.
5: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
6: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
7: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo.
8: Bar i Hotel Princess te zovu da podijeliš svoju najljepšu uspomenu.
9: Svako ljeto ima svoju priču, svaka fotografija čuva osmijeh, a svaki video vraća trenutke koji se pamte. Svoje uspomene iz bara, priče, fotografije ili video pošalji na broj 067-969696 i osvoji vrijedne nagrade koje poklanja Hotel Princess. Spa day za dvoje, porodični dan na bazenu, vikend za dvoje u Hotelu Princess.
8: Jer ovog jula bar najljepše uspomene čuva. Igraj se sa nama, učestvuj i možda baš ti ovog ljeta poneseš najljepšu uspomenu.
10: Vaš biznis je spreman za naredni korak. Uz Adico kredit za pune ruke posla iz EBRD Go Digital in the Western Balkans programa neka tehnologija radi umjesto vas. Uložite u digitalizaciju i automatizaciju poslovanja, a mi vam vraćamo 10% od iznosa kredita koji osigurava EU. Kredit za razne poslovne prilike. Adico Bank.
11: Sve za savršeno ljeto na jednom mjestu. U Loud Shopu očekuju vas sjajne ljetnje ponude, super popusti i kupovina na rate na tehniku i kućne aparate. Veliki TV i za nezaboravne trenutke, klima uređaj za osvježenje tokom vrelih dana, frižideri i zamrzivači za savršeno rashlađenje pića, veš mašine i sušilice za čist i mirisan veš, kao i mali kućni aparati koji će vam olakšati svakodnevnicu. Posjetite nas online na loudshop.me ili u našoj maloprodaji na adresi Bulevar Teuta Ulcin. Loud Shop. Mi opremamo, vi uživate.
12: Fakultet za poslovni menadžment u Baru raspisuje prvi konkurs za upis prepis 22. generacije studenata u studijsku 2026-2027. godinu i to osnovne akademske studije, postdiplomske specijalističke studije i master akademske studije. Prijave se podnose od 15. do 30. juna, a upis je od 1. do 7. jula ove godine. Više informacija na www.fpm.me kao i putem broja telefona 068-399-4390. Fakultet za poslovni menadžment Bar.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Na satu je 11 sati i 48 minuta. Ostanite uz medijsku kapiju Crne Gore, Radio Elmag.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Ljeto najvećih popusta u Okovu. Najmanje 30% popusta na sve bazene i najmanje 20% popusta na kompletan baštenski namještaj. Ljetni popusti važe u svim Okov centrima i na web shopu. Sve oko vas.

koja je vlada Crne Gore donijela odluku da 6 međunarodnih aviolinija iz Podgorice proglasi linijama od javnog interesa, one ni nakon 20. juna nisu uspostavljene, niti javnost ima bilo kakvu informaciju

tender za izbor avioprevoznika, što zahtijeva dodatno vrijeme, pa je neizvjesno kada će putnici zaista moći da koriste najavljene linije. Prema usvojenoj odluci, letovi za Brisel, Amsterdam, Zagreb i Bari trebalo bi da se obavljaju tokom cijele godine, dok su linije za Frankfurt i Paris Charles de Gaulle planirane isključivo u zimskoj sezoni. Međutim, iako je odluka formalno stupila na snagu početkom juna, nijedna od

Velika očekivanja ostala samo na obećanjima jeste pomorska povezanost Crne Gore sa Italijom. Filip Radulović, ministar pomorstva, tokom prethodnog perioda više puta je najavljivao uspostavljanje trajne cjelogodišnje pomorske linije između dvije države. Ipak, prema dostupnim podacima, prošle godine između Bara i Barija realizovano je manje od 5 polazaka, dok je linija prema Anconi se obraćala nešto intenzivnije i nešto duže, ali i dalje daleko ispod potreba građana i privrede. Građani i turistički sektor ni danas nemaju odgovor zbog čega najavljena cjelogodišnja linija nije zaživjela niti kada bi mogla biti uspostavljena. Uprkos značaju vazdušne i pomorske povezanosti za razvoj turizma, privrede i međunarodne dostupnosti Crne Gore, javnost ostaje uskraćena za konkretne informacije, piše portal 24/7. Dok aviolinije postoje samo na papiru, a pomorska povezanost sa Italijom ponovo izostaje, ostaje otvoreno pitanje koliko će građani još čekati da obećanja vlade prerastu u konkretne rezultate. Za sada, umjesto novih linija i bolje povezanosti, javnost dobija samo nova odlaganja i izostanak odgovora nadležnih, piše 24/7. Dok je ministarka govorila o rekordnoj sezoni, zvanična statistika bilježi manje gostiju i skoro 30.000 manje noćenja nego lani. Iako su od ministarke turizma Simonide Kordić nedavno stigle najave da bi ovogodišnja ljetna turistička sezona mogla biti među najuspješnijima do sada, podaci Monstata za prvih 5 mjeseci ove godine ne potvrđuju takva očekivanja, piše portal 24/7. Prema zvaničnoj statistici, broj gostiju i broj noćenja manji su u odnosu na isti period 2025. godine. Od januara do maja ove godine zabilježeno je 407.707 dolazaka turista, što je za više od 9.000 manje nego u istom periodu prošle godine. Broj noćenja iznosio je 1.067 miliona, odnosno skoro 30.000 manje u odnosu na prvih 5 mjeseci 2025. godine. Crnoj Gori je danas isplaćeno oko 3,4 miliona eura iz sredstava Evropske unije u okviru programa sektorske budžetske podrške reformi javne uprave i upravljanja javnim financijama. Isplata prve varijabilne tranše rezultat je uspješne koordinacije i zajedničkog rada Ministarstva javne uprave, Ministarstva

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori prije podne pretežno sunčano ili malo do umjereno oblačno. U drugom dijelu dana promjenjivo oblačno i nestabilno, mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, poslije podne prolazno pojačan i jak, sjever

0: Sponzor stanja na putevima.
1: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
2: Na putevima u zemlji saobraća se nesmetano. Vozače podsjećamo da na put kreću odmorni, prilagode vožnju uslovima na putu i povećaju opreznost na dionicama gdje su u toku radovi.
0: Uvijek na putu s tobom. Kad emocija i muzika na isto mjesto svrate, njegov je glas ono što ljudi pamte. Dobar dan sa Kostom Njuškovićem.
3: Dobar dan još jednom i od mene. Eto, čuli smo najnovije vijesti koje nam je donijela naša koleginica Nina. A tako jedan poseban dobar dan onako svima koji ovo ljeto provode radno, a i onima koji ga provode na plaži. Svake godine u ovo doba onako imamo, čini mi se, jednu omiljenu ljetnju igru, prebrojavanje turista. Zvanične brojke i statistike kažu da obaramo sve rekorde i da sezona nikad nije bila bolja. Da li je to zapravo istina? Čuli ste u vijestima, jer sa druge strane Mondstat je taj koji ima te zvanične podatke, a ne oni koji su na vlasti. Tako da kad popričate sa zvaničnim podacima, a možda čak i ugostiteljima i mještanima na primorju, oni kažu gdje su ti toliki ljudi. Mislim, zaista jesu gužve, ima dosta ljudi, ali eto, hajde da budemo realni i neka brojke budu realne, neko krivi cijene, neko klimu, a neko čini mi se činjenicu da svi pokušavamo da živimo 365 dana od samo 3 mjeseca ljeta. Ali bez obzira na sve, onako čini mi se da je naše more i dalje najljepše, a duh našeg čovjeka nepobjediv. Kad smo već kod nepobjedivosti, tu je naravno, to su naše nagradne igre, jer zaista Elmag ovog ljeta ima toliko pregršt igara za vas, tako da u nastavku programa za nekih 10 minuta imat ćete priliku, ponedjeljkom je zvuk ljeta, kao što sam siguran ste i već navikli, tako da ja vam pustim tri zvuka, vi pogodite ta tri zvuka i situaciju koju ta tri zvuka opisuju i osvojit ćete Mile Baći paket italijanskih ekskluzivnih sladoleda i u čašici i neke praline i na štapiću, tako da jedan baš onako jako dobar poklon za nekih 10 minuta možemo da kažemo primimo poziv mi ovdje u studiju, tako da ostanite u Elmag Radio i osvojite ovu slatku nagradu. A u nastavku programa slušamo Mariju Šestić koja kaže Rijeka bez imena.

0: kultni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Borotalko predstavlja Borotalko Men. Ekstra efikasnost 72 sata. Borotalko Men. Zagrli život.
2: U agrariji malo prodaje i vele prodaje hrane za kućne ljubimce. Granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse. Pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069 361 371. Vaša agrarija.
3: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
4: Erste stambeni krediti za mlade sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
5: Radio Medik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rendgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radio Medik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
6: Jedna komšinica ufatili su je trudovi veliko što dođu kod tebe na plažu da rodim ispod Forestina jer je tu nejača zaštita od UV zračenja zbog bebe mi je.
7: Forestina! Jedina proizvodnja suncobrana u Crnoj Gori. Austrijsko platno sa UV zaštitom od 98,5%.
8: Ja sam uzeo ovaj Forestinu i pošao sam na plažu i verovali ne, cijeli komšiluk je stao ispog njega i čak i neki psi mali.
7: Servis i rezervni dijelovi dostupni po isteku garancije od 3 godine.
6: Da išla je plažna policija, ja sa ženom i djecom odmaram u hladu boga Forestina, veli on je li ovo sve ispravno, jes, kaj je rađen servis. Servis je rađen, brate, ako ćeš mogu ih sa pretom onda ga urade. Ništa veli. Hvala vi, doviđenja, doviđenja.
9: Forestino, hladca, 5 zvjezdica.
10: Kad je usput sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
11: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
12: Otvorite, to smo mi, komarci!
11: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
13: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: marketing Elmag Radija. Život mi je stvarno sjajan. Prozori su toliko dobri da skoro ne primjećujem oluju u dnevnoj sobi. Živim svoj san.
1: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
2: Fakultet za poslovni menadžment u Baru raspisuje prvi konkurs za upis prepis 22. generacije studenata u studijsku 2026-2027. godinu i to osnovne akademske studije, postdiplomske specijalističke studije i master akademske studije. Prijave se podnose od 15. do 30. juna, a upis je od 1. do 7. jula ove godine. Više informacija na www.fpm.me kao i putem broja telefona 068-399-4390. Fakultet za poslovni menadžment Bar.
3: Alo, sudija, nije ovo offside. Ovaj nas uništava. Ovaj je nešto.
4: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
3: Staj, ti osjećaš poraz. I ti vidiš da je ovo...
4: Ne, prazninu, kume, prazninu. Jer glad ne priznaje offside.
0: Počeo je mundijal. Navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL. Dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru. Izgrabite vaš pobjednički kombo.
1: Disko klub Castello Petrovac. Spremite se za večeri koje pomjeraju granice uz novu eru noćnog života na Primorju. Svake večeri od ponoći do 4 ujutru. 20. jul Isak Šabanović, 21. Jimmy, 22. jul Trike Fix. Rezervacije 068-566-800 ili na Instagramu castello.ptc. Disko klub Castello Petrovac. Nova era noćnog života na Primorju.
5: Operacija katarakte i razrokosti kod dece i odraslih, glaukoma, ablacije mrežnjače, makule, skidanje dioptrije laserom i lečenje slabovidosti kod dece rade hirurzi koji su za svoj rad dobili najprestižnije nagrade u svetu. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobračina 27, Beograd, telefon 328-3737.
6: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
7: E, brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
8: Naravno da znam, Kapital.
7: A što baš tamo?
8: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
7: Pa, naravno.
8: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
7: Logično.
8: E, pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
7: A gdje su tačno?
8: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
9: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
10: Nisam znala da u Crnoj Gori zbog plastičnih kesa godišnje ugine veliki broj ptica.
11: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005.
12: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
0: Marketing Elmag Radija.

0: platni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.
2: Ne mogu ti reći

Iako je vlada Crne Gore donijela odluku da 6 međunarodnih aviolinija iz Podgorice proglasi linijama od javnog interesa, one ni nakon 20. juna nisu uspostavljene, niti javnost ima bilo kakvu informaciju.

tender za izbor avioprevoznika, što zahtijeva dodatno vrijeme, pa je neizvjesno kada će putnici zaista moći da koriste najavljene linije. Prema usvojenoj odluci, letovi za Brisel, Amsterdam, Zagreb i Bari trebalo bi da se obavljaju tokom cijele godine, dok su linije za Frankfurt i Paris Charles de Gaulle planirane isključivo u zimskoj sezoni. Međutim, iako je odluka formalno stupila na snagu početkom juna, nijedna od

Kao očekivanja ostala samo na obećanjima, jeste pomorska povezanost Crne Gore sa Italijom. Filip Radulović, ministar pomorstva, tokom prethodnog perioda više puta je najavljivao uspostavljanje trajne, cjelogodišnje pomorske linije između dvije države. Ipak, prema dostupnim podacima, prošle godine između Bara i Barija realizovano je manje od 5 polazaka, dok je linija prema Anconi saobraćala nešto intenzivnije i nešto duže, ali i dalje daleko ispod potreba građana i privrede. Građani i turistički sektor ni danas nemaju odgovor zbog čega najavljena cjelogodišnja linija nije zaživjela niti kada bi mogla biti uspostavljena. Uprkos značaju vazdušne i pomorske povezanosti za razvoj turizma, privrede i međunarodne dostupnosti Crne Gore, javnost ostaje uskraćena za konkretne informacije, piše portal 24/7. Dok aviolinije postoje samo na papiru, a pomorska povezanost sa Italijom ponovo izostaje, ostaje otvoreno pitanje koliko će građani još čekati da obećanja vlade prerastu u konkretne rezultate. Za sada, umjesto novih linija i bolje povezanosti, javnost dobija samo nova odlaganja i izostanak odgovora nadležnih, piše 24/7. Dok je ministarka govorila o rekordnoj sezoni, zvanična statistika bilježi manje gostiju i skoro 30.000 manje noćenja nego lani. Iako su od ministarke turizma Simonide Kordić nedavno stigle najave da bi ovogodišnja ljetna turistička sezona mogla biti među najuspješnijima do sada, podaci Monstata za prvih 5 mjeseci ove godine ne potvrđuju takva očekivanja, piše portal 24/7. Prema zvaničnoj statistici, i broj gostiju i broj noćenja manji su u odnosu na isti period 2025. godine. Od januara do maja ove godine zabilježeno je 407.707 dolazaka turista, što je za više od 9.000 manje nego u istom periodu prošle godine. Broj noćenja iznosio je 1067 miliona, odnosno skoro 30.000 manje u odnosu na prvih 5 mjeseci 2025. godine. Crnoj Gori je danas isplaćeno oko 3,4 miliona eura iz sredstava Evropske unije u okviru programa sektorske budžetske podrške reformi javne uprave i upravljanja javnim financijama. Isplata prve varijabilne tranše rezultat je uspješne koordinacije i zajednice

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori prije podne pretežno sunčano ili malo do umjereno oblačno. U drugom dijelu dana promjenljivo oblačno i nestabilno, mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, poslije podne prolazno pojačan i jak.

0: Prozor stanja na putevima.
1: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
2: Na putevima u zemlji saobraća se nesmetano. Vozače podsjećamo da na put kreću odmorni, prilagode vožnju uslovima na putu i povećaju opreznost na dionicama gdje su u toku radovi.
0: Uvijek na putu s tobom. Kad emocija i muzika na isto mjesto svrate, njegov je glas ono što ljudi pamte. Dobar dan sa Kostom Miljuškovićem.
3: Dobar dan, dragi moji. Eto, ako ste u kolima i svako ko se danas prima ka obali ili prolazi kroz gradske gužve, duboko udahnite i pojačajte radio. Ljeto je, vrućine su, a gužve u saobraćaju testiraju i čini mi se one najstrpljivije među nama. Primijetio sam da čim neko onako stane na semaforu ili je neka malo veća gužva, iza njega već svira orkestar sirena kao da je svadba. Pa gdje mi to žurimo, more neće presušiti, kafa na plaži vas čeka, a nerviranjem iza volana samo skraćujemo sebi ljeto. Pustite pješaka, pustite neka vas pretiču, nasmiješite se vozaču pored sebe i nemojte divljati po asfaltu, su preporuke za ovo ljeto. Interesuje me onako, koja je vaša tajna za preživljavanje ljetnih gužvi u saobraćaju? Da li je to klima na maksimum? Da li je to Elmag radio ili prosto debeli živci? Eto, ako je to Elmag radio, onda svakako ostanite uz nas, jer u nastavku ide jedna kultna numera.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okijer 067-616-999 067-626-999 oki.me.
2: Bar i Hotel Princess te zovu da podijeliš svoju najljepšu uspomenu.
3: Svako ljeto ima svoju priču, svaka fotografija čuva osmijeh, a svaki video vraća trenutke koji se pamte. Svoje uspomene iz bara, priče, fotografije ili video pošalji na broj 067-969696 i osvoji vrijedne nagrade koje poklanja Hotel Princess. Spa day za dvoje, porodični dan na bazenu, vikend za dvoje u Hotelu Princess.
2: Jer ovog jula bar najljepše uspomene čuva. Igraj se sa nama, učestvuj i možda baš ti ovog ljeta poneseš najljepšu uspomenu.
4: Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena plus, samo u Meridijanu.
5: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
6: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
7: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
8: Do donesite mi jednu picu.
7: Do dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
8: Koja je najbolja?
7: Mislite koja je najdodobrija?
9: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
7: Pizzerija Dodo.
1: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%. U Salon Monde Nikšić stiglo je ljeto. U toku je sniženje tepiha i staza i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama dan-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu. Monde Nikšić. Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene premium kvaliteta kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Swedish Nutra Marine Beauty Shots u praktičnom pakovanju sa hidrolizovanim morskim kolagenom i pažljivo odabranim vitaminima doprinose hidrataciji kože, njenoj elastičnosti i prirodnoj blistavosti, dok odabrani vitamini doprinose smanjenju umora i iscrpljenosti. Jer pravi ljetni sjaj dolazi iznutra. Svidiš nutra, vaša formula blistavosti u apotekama.
4: Whirlpool ljetni talas u Beko shopovima. Do 25% na kompletan Whirlpool asortiman, a na No Frost Whirlpool frižidere očekuje vas 20% gotovinskog popusta i 5 plus 2 godine produžene garancije, koja se ostvaruje registracijom na e-mail supportmne@beko.com. Posjetite najbliži Beko shop ili website eurotehnikamn.me.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija. Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borotalko Fresh non stop pruža osvježavajući miris, osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borotalko Fresh, zagrli život.
1: Kultna terasa hotela Podgorica vas poziva da doživite najljepše zalaske sunca iznad Morače. Priuštite sebi i onima koje volite neodoljive ukuse, vrhunsku uslugu i večeru koja se pamti. Hotel Podgorica, vaša oaza u srcu grada.

0: Znate kako mali privrednik postaje veliki? Preko noći, jer svaku noć radi do jutra. Neka posao raste dok vi spavate uz Addiko kredit za pune ruke posla. Do 500.000 eura i 30% popusta na kamatnu stopu. Kredit za razne poslovne prilike. Addiko Bank.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
2: Komšo, opet je pobjega robot, a?
3: Gdje si ga vidio?
2: A da je na tega pore stare vlade. Da još i šta sve one skulpture od niskoga rastinje.
4: Robot centar Smart Home u Podgorici. U City kvartu ulici Franka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
2: Komšo, nađe li ga?
5: A okle?
2: Jel me ja kroz Njegoše park? Ovaj pjesnik nema bradu.
6: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu prijestolnice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara i centar najboljeg ljetnijeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na etiketi.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
7: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

0: Vučiće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
2: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
1: Marketing Elmag Radija.
3: Marketing Elmag Radija 069 020 010.

0: Tačno vrijeme, 13 sati i 48 minuta. Ostanite u Zelmag Radio.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Ljeto najvećih popusta u Okovu. Najmanje 30% popusta na sve bazene i najmanje 20% popusta na kompletan baštenski namještaj. Ljetni popusti važe u svim Okov centrima i na web shopu. Sve oko vas.

0: Zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

6 obećanih aviolinija od javnog interesa i linije Barbari. Hladan tuš za Kordić. Zvanični podaci Monstata pokazuju da je sezona počela u debelom minusu. Crnoj Gori isplaćeno oko 3,4 miliona eura podrške Evropske unije za reformu javne uprave. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Iako je vlada Crne Gore donijela odluku da 6 međunarodnih aviolinija iz Podgorice proglasi linijama od javnog interesa, one ni nakon 20. juna nisu uspostavljene, niti javnost ima bilo kakvu informaciju

tender za izbor avioprevoznika, što zahtijeva dodatno vrijeme, pa je neizvjesno kada će putnici zaista moći da koriste najavljene linije. Prema usvojenoj odluci, letovi za Brisel, Amsterdam, Zagreb i Bari trebalo bi da se obavljaju tokom cijele godine, dok su linije za Frankfurt i Paris Charles de Gaulle planirane isključivo u zimskoj sezoni. Međutim, iako je odluka formalno stupila na snagu početkom juna, nijedna od

Velika očekivanja ostala samo na obećanjima, jeste pomorska povezanost Crne Gore sa Italijom. Filip Radulović, ministar pomorstva, tokom prethodnog perioda više puta je najavljivao uspostavljanje trajne, cijelogodišnje pomorske linije između dvije države. Ipak, prema dostupnim podacima, prošle godine između Bara i Barija realizovano je manje od 5 polazaka, dok je linija prema Anconi saobraćala nešto intenzivnije i nešto duže, ali i dalje daleko ispod potreba građana i privrede. Građani i turistički sektor ni danas nemaju odgovor zbog čega najavljena cjelogodišnja linija nije zaživjela niti kada bi mogla biti uspostavljena. Uprkos značaju vazdušne i pomorske povezanosti za razvoj turizma, privrede i međunarodne dostupnosti Crne Gore, javnost ostaje uskraćena za konkretne informacije, piše portal 24/7. Dok aviolinije postoje samo na papiru, a pomorska povezanost sa Italijom ponovo izostaje, ostaje otvoreno pitanje koliko će građani još čekati da obećanja vlade prerastu u konkretne rezultate. Za sada, umjesto novih linija i bolje povezanosti, javnost dobija samo nova odlaganja i izostanak odgovora nadležnih, piše 24/7. Dok je ministarka govorila o rekordnoj sezoni, zvanična statistika bilježi manje gostiju i skoro 30.000 manje noćenja nego lani. Iako su od ministarke turizma Simonide Kordić nedavno stigle najave da bi ovogodišnja ljetna turistička sezona mogla biti među najuspješnijima do sada, podaci Monstata za prvih 5 mjeseci ove godine ne potvrđuju takva očekivanja, piše portal 24/7. Prema zvaničnoj statistici, i broj gostiju i broj noćenja manji su u odnosu na isti period 2025. godine. Od januara do maja ove godine zabilježeno je 407.707 dolazaka turista, što je za više od 9.000 manje nego u istom periodu prošle godine. Broj noćenja iznosio je 1.067 miliona, odnosno skoro 30.000 manje u odnosu na prvih 5 mjeseci 2025. godine. Crnoj Gori je danas isplaćeno oko 3,4 miliona eura iz sredstava Evropske unije u okviru programa sektorske budžetske podrške reformi javne uprave i upravljanja javnim financijama. Isplata prve varijabilne tranše rezultat je uspješne koordinacije i zajedničke

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: 40 eura. The Body Shop Vitamin C linija za lice i tijelo, popust 25%. Vidimo se u Kozmetiksu ili naruči online putem Kozmetiks aplikacije.
1: Radio Medik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radio Medik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
2: Dinamično ljeto uz Cerovo. Popust na kosilice, trimere i vrtnu mehanizaciju do 41% i 20% popusta na panelne ograde. Izdvajamo iz ponude. Samohodna kosilica Praktik 199,99. Kopačica Praktik 218,99. Višenamjenski trimer Iskra 169,99. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
3: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
0: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
4: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. MaxBet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva. King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
0: Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Europe. Više informacija na fp.ep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost. Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
6: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
2: Kozmetiks julsko osvježenje. Novi akcijski katalog je stigao. Izdvajamo. L'Angelica Supreme kupka 500 ml 2,95 eura. Catrice Melted Sun Cream Bronzer 5,10. Liu Jo Silk Veiva u set ženski parfem i neseser 29,40.

0: platni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: marketing Elmag Radija.
1: Borotalko predstavlja Borotalko Men. Ekstra efikasnost 72 sata. Borotalko Men. Zagrli život.
0: Auto Tamari Stivat. Iskoristite prodajnu akciju na Škodinim modelima, a ovlašteni prodavac i servisar Škoda vozila zapošljava tehničkog saradnika. Pridruži se našem timu 069 871 387 i 069 900 030. Auto Tamari Stivat.
2: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom žitka. Smršajte slatko bez odricanja i griže savjesti. 067 612 611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
3: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu prijestolnice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnijeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na etiketini.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
4: E brad, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
5: Naravno da znam. Kapital.
4: A što baš tamo?
5: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
4: Pa naravno.
5: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
4: Logično.
5: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
4: A gdje su tačno?
5: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
2: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
6: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
7: Otvorite, to smo mi, komarci!
6: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
8: Toplotni talas će se nastaviti. Građanima se savjetuje da izbjegavaju nepotrebna kretanja u najtoplijem dijelu dana.
9: Ljetni dani su mi najdraži. Napolju je vruće, a u kući skoro kao u pustinji. Baš mi prija.
8: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
10: Poliklinika i bolnica Konzilium. Povjerenje koje traje već 5 godina.
11: Tokom maja, za operacije iz oblasti digestivne hirurgije, poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu. Savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija. Rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067 650 670 ili 020 650 660.
10: Da zdravlje bude na prvom mjestu. Poliklinika i bolnica Konzilium.
12: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size i šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
0: Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
13: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing Elmag Radija.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

ništa od šest obećanih aviolinija od javnog interesa i linije Barbari. Od danas instant plaćanja u Crnoj Gori. Novac stiže za nekoliko sekundi, 24 sata dnevno. Od ponoći novo poskupljenje goriva. Eurodizel skuplji čak 14 centi. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Iako je vlada Crne Gore donijela odluku da šest međunarodnih aviolinija iz Podgorice proglasi linijama od javnog interesa, one ni nakon 20. juna nisu uspostavljene, niti javnost ima bilo kakvu informaciju kada će početi da saobraćaju. Posebno zabrinjava činjenica da je za realizaciju ovog modela neophodno sprovesti postupak javne nabavke i međunarodni tender za izbor avioprevoznika, što zahtjeva dodatno vrijeme, pa je neizvjesno kada će putnici zaista moći da koriste najavljene linije. Prema usvojenoj odluci, letovi za Brisel, Amsterdam, Zagreb i Bari trebalo bi da se obavljaju tokom cijele godine, dok su linije za Frankfurt i Pariz, Charles de Gaulle planirane isključivo u zimskoj sezoni. Međutim, iako je odluka formalno stupila na snagu početkom juna, ni jedna od ovih linija nije počela da se obraća, a nadležni ne objašnjavaju u kojoj je fazi postupak, niti kada će konkurs za izbor avioprevoznika biti raspisan i završen. Još jedna oblast u kojoj su velika očekivanja ostala samo na obećanjima jeste pomorska povezanost Crne Gore sa Italijom. Filip Radulović, ministar pomorstva, tokom prethodnog perioda više puta je najavljivao uspostavljanje trajne cjelogodišnje pomorske linije između dvije države. Ipak, prema dostupnim podacima, prošle godine između Bara i Barija realizovano je manje od 5 polazaka, dok je linija prema Anconi saobraćala nešto intenzivnije i nešto duže, ali i dalje daleko ispod potreba građana i privrede. Građani i turistički sektor ni danas nemaju odgovor zbog čega najavljena cjelogodišnja linija nije zaživjela, niti kada bi mogla biti uspostavljena. Uprkos značaju vazdušne i pomorske povezanosti za razvoj turizma, privrede i međunarodne dostupnosti Crne Gore, javnost ostaje uskraćena za konkretne informacije, piše portal 24/7. Dok aviolinije postoje samo na papiru, a pomorska povezanost sa Italijom ponovo izostaje, ostaje otvoreno pitanje koliko će građani još čekati da obećanja vlade prerastu u konkretne rezultate. Za sada, umjesto novih linija i bolje povezanosti, javnost dobija samo nova odlaganja i izostanak odgovora nadležnih, piše 24/7. Građani i privreda u Crnoj Gori od danas mogu koristiti sistem instant plaćanja koji omogućava prenos novca sa računa na račun za svega nekoliko sekundi, 24 sata dnevno, svih 7 dana u sedmici. Centralna banka Crne Gore saopštila je da je zemlja prva koja je uspješno pustila u rad Tips Clone platformu uz istovremeno uključivanje svih 11 banaka koje posluju na domaćem tržištu. Instant plaćanja dostupna su putem postojećih elektronskih kanala banaka bez potrebe za otvaranjem novih računa ili instaliranjem posebnih aplikacija. I centralne banke navode da nova usluga donosi i niže troškove, pa je odlukom Savjeta Centralne banke Crne Gore naknada za elektronski prenos do 200 eura ograničena na 5 centi, dok za iznose iznad tog limita naknada ne može biti viša od one za običan prenos novca. Ministarstvo energetike i rudarstva saopštilo je da će od 21. jula važiti nove maksimalne maloprodajne cijene goriva. Prema novom obračunu, eurodizel će koštati euro 81 po litru, što je 14 centi više u odnosu na dosadašnju cijenu. Poskupjeće i sve vrste benzina. Cijena euro supera 95 iznosit će euro 72 po litru, što je povećanje od 8 centi, dok će euro super 98 koštati euro 75, odnosno 7 centi više nego do sada. Nova cijena lož ulja iznosit će euro 70 po litru i bit će veća za 12 centi. Španija nije uzela samo pehar, već i tri nagrade koje su vrlo precizno opisale njen put. Komandant na sredini terena, tinejdžer u srcu odbrane i golman koji je 7 puta završio utakmicu bez vađenja lopte iz mreže. Broj 1 pripao je Rodriju, najboljem igraču prvenstva, Pau Kubarsiju, najboljem mladom fudbaleru, te Unaiju Simonu, osvajaču zlatne

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima, sredinom dana i poslije podne mjestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Tokom noći se ponovo očekuju padavine, naročito u kasnim satima. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, sa pojavama moguće prolazno pojačani jak. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 25, a najviša dnevna sutra od 23 do 35 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se nesmetano na putevima u zemlji. Vozače podsjećamo da na put kreću odmorni, izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodna je dodatna opreznost.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodnevni Elmag sa Dijanom Vukčević.
3: Dobar dan svima sa talasa Elmag Radija i od mene. Popodnevni sati su uvijek nekako rezervisani za neku opuštenu priču. Nema mjesta nekoj prevelikoj ozbiljnosti, tako da kažem, ali nadamo se da ste one jutarnje sate prebrodili na pravi način. Za neke je već završen radni dan. Za mene počinje radni dan i moram da kažem da sam lijepo odmorila za dane vikenda, a mislim da je odmorio i moj dragi kolega Edin, pošto je on prilično aktivan danima vikenda, uživa. Ja bih rekla na primorju, ako se ne varam.
4: Diki, prije svega, dobar dan tebi, srećan početak ove radne nedelje.
3: Ti?
4: Tako, posljednja nedelja u julu mjesecu, ako se ne varam.
3: Pretposljednja.
4: Ili pa...
3: A više, kako vrijeme brzo prolazi,
4: pa,
3: nije ni čudo.
4: Još na nedelju dana izvršava se jul. Nisam, Diki, se ovog vikenda mrdao nigdje. Bio sam kući, neke kućne varijante. Malo se nekako odmorio, ono pravo da ti kažem. Stvar, jesam, bio sam na Rijeku. U subotu, da, bio sam malo da se osvježi na Rijeku, tako da ovaj vikend je tako bilo.
3: A Podgoričani uvijek...
4: Ti si mi nešto, vidim, fino raspoložena, to volim kod tebe.
3: Bolje da ti ne kažem zbog čega. Dok traje, traje. Nego Podgoričani se uvijek osježavaju negdje ovdje na našim rijekama, Cijevna, Morača. Ja se sjećam jednog perioda iz 90-ih kad sam kao srednjoškolka išla sa društvom ljeti na Moraču. Mogu da ti kažem da ja nisam imala posljedice od hladne vode, ali neki moji drugari jesu, hladna Morača, a Cijevna je još hladnija, ali je to neopisni doživljaj kad možeš da uživaš.
4: Mogu ti reći da mi je milije da pođem na rijeku nego na more. More mi je i gužva i nekako mi obavezu stvara te... Očisti se, okupaj se, namaži se. Rijeka mi nekako, i da ti pravo kažem, more je mnogo toplija, tako? A rijeka nekako pravo rasladi još ove vrućine od 40 plus stepeni, tako da...
3: Teže je plivati u rijeci.
4: Teže, naravno. Brze je.
3: A brze je.
4: Tako je.
3: Ali treba biti još brži, ako se može.
4: Ako se može i ako se treba.
3: Ali more je ljekovito, znamo, i morska so.
4: To da, to
3: sunčanje, vitamin D je izuzetno neophodan. Ali dobro, ti si ovog ljeta probao i morsku varijantu i rečnu varijantu, tako da sljedeća varijanta negdje priroda, van rijeka, mora.
4: Za prirodu uvijek, naravno.
3: Eto, ima dosta nekih lijepih skrivenih mjesta ovdje u Crnoj Gori koja možemo posjetiti. Definitivno dane vikenda obilježile uživanje, odmor, ali zato...
4: nešto ovo kažem kao posljednja nedjelja jula, kako vrijeme leti, čovječ. A još malo pa august mjesec.
3: A nema, vidjet ćeš, i ova nedjelja će da proleti brzo, tako da evo, proletjelo i evo, ovo svjetsko prvenstvo u fudbalu.
4: Da, 40 punih dana.
3: Moram da te pitam, koja ti je najupečatljivija slika sa svjetskog prvenstva u fudbalu?
4: Slika?
3: Aha.
4: Ili događaj?
3: Pa dobro, slika. Evo, konkretno sinoć.
4: Pa ajde, sinoć. Ne možemo da budemo, da ostanemo ravnodušni, da ne spomenemo suze Mesija, na primjer, ipak jedan velikan, najbolji fudbaler po meni, eto, svih vremena, završio reprezentativnu karijeru u suzama, tako ajde da neka to bude ta slika koja će ostati nekako upamćena.
3: Pa dobro, ta slika je stvarno bila upečatljiva, ali jedna od najupečatljivijih slika jeste kad je Lamine Yamal prišao Mesiju da mu pruži ruku. E, to je meni najupečatljivija slika, a isto tako primijetila sam tokom nekih utakmica koje su Argentinci imali, da su malo bili nervozni, malo to neko ponašanje
4: čudno. Nisu ušli meč, da, nisu ušli meč kao što znaju, ali eto, dokazalo se i nula šuteva, baš smo pričali o tome, i nula šuteva u finalnom meču, što je stvarno, eto, bruka za takvu reprezentaciju. Španija zasluženo osvojila samo jedan gol, moje Diki na cijelo prvenstvo su primili samo jedan gol i osvojili titulu, potpuno zasluženo.
3: Ja ono što sam vidjela sinoć, stvarno su me oduševili prvenstveno svojim ponašanjem i primjerom koji su dali omladini na cijelom svijetu, zato što i pored toga što su Argentinci, odnosno fudbaleri Argentine bili prilično nervozni, tamo je bilo guranja, koškanja, ali su Španci ostali dostojanstveni i pouka ili ti poruka jeste da treba ostati dostojanstven i u porazu.
4: Upravo tako.
3: Dobro, malo je i Messi se istrčao, čini mi se, sa Puyolom, nešto mu je rekao.
4: Dobro, ali Messi se ne može zamjeriti, je stvarno najveći igrač ikada.
3: Ja mislim da je on više to iz nekog revolta.
4: Iz nervoze, revolta,
3: ali...
4: Znaš kako, nije lako izgubiti finale na to svjetsko nivo, mislim, ovo je meč svih mečeva, tako kažu, finale mundijala je meč svih mečeva, tako da Dikice vjerojatno nije lako nikome ko izgubi.
3: Jeste, ali čini mi se da je Messi jedini bio aktivan sinoć kada govorimo o Argentini. On bukvalno...
4: Slažem se.
3: Nije imao sa kim da igra.
4: Jedini on pokušava, upravo tako.
3: I onda se posle ljute, nemoj što da se ljute. Španci su pokazali da su vele majstori. I pokazali,
4: a još su mladi, koliko je tek i godina ispred njih, čovječ. On je malo spomenulo se, on ima koliko, 18-19 godina.
3: 19 godina.
4: Tako da mislim da je najstariji negdje golman u najsimom koji ima 30 godina. Onda zamisli koliko je tek godina ispred reprezentacije Španije.
3: Ona je malo, ja sam sigurna da će možda Mesija... Da,
4: ma, vidjet ćemo Messi, teško je to, moj Diki, ali eto, vidjet ćemo šta nam prestoji.
3: Dobro, Messi, i ne trebamo zaboraviti Ronaldo.
4: Naravno.
3: Ronaldo nije prije Messi.
4: Kako, Ronaldo uvijek ide uz Messi, naš ono koji je umiljeni...
3: Pa tu su negdje generacijski.
4: Tako je.
3: Dobro, bit će tih fudbalskih zvijezda, sigurno sam i u narednim godinama, eto, Jamal, tu je bilo još sjajnih fudbalera, svidio mi se način... Na koji, odnosno, svidjelo mi se to kako se Mbappé ponaša na terenu. Stvarno, ono...
4: Mbappé dobio, eto, priznanje za najboljeg strelca ovog prvenstva, tako da 12 golova, čini mi se da je postigao, tako da nije ni to mala stvar. Sve pohvale, svaka čast.
3: Svaka čast i za Francuza, eto, dali su koliko su mogli. Englezi, o njima ne treba mnogo pričati. Je li Beckham gledao?
4: Beckham je gledao i za treće mjesto, da je gledao finale. Naš kako, ljudi su malo, ajde, očekuju sad od Engleske nešto, ne znam, kad god oni igraju da moraju do finala. Treće mjesto je odličan uspjeh na svjetskim prvenstvima.
3: Odličan uspjeh, stvarno, evo, fantastičan bio i meč, ali dobro. Završeno još jedno fudbalsko prvenstvo, ljubitelji sporta uživali na najbolji mogući način, a sljedeće svjetsko prvenstvo 2030. bit će odigrano u
4: Maroku, Portugal i Španiji. Prvi put u istoriji da će se igrati na dva kontinenta, tako da za naredne 4 godine bit će još luđe. Možda čak ima i najava, kaže, eto, Infantino, predsjednik FIFA, da će da sa 48 reprezentacije da se proširi na 64. Ostaje da vidimo, ali već u najavi, već ludilo se najavljuje.
3: Spektakl u najavi. Dobro, eto, zaokružili smo i priču o sportu. Edine, puno ti hvala što si mi pravio društvo na samom početku ovih popodnevnih sati, tako da...
4: Hvala tebi, Diki, ti znaš da meni uvijek zadovoljstvo s tobom ako da dijelim studijski prostor.
3: Hvala ti puno, ja ti želim ugodan ostatak ovog dana.
4: Također.
3: A svim našim slušalcima želim još jednom dobar i ugodan dan u Zelmag.

0: nikud joj ne reče budalo.
1: Zlatni sponzor.
2: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing Elmag Radija. Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borotalko Fresh Non Stop pruža osvježavajući miris, osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borotalko Fresh. Zagrli život.
1: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popust.

0: Opet je pobjega robot, a?
1: Gdje si ga vidio?
0: A da jedno te ga pored stare vlade ošiša sve one skulpture od niskoga rastinja.
2: Robot centar Smart Home u Podgorici. U City kvartu ulici Franka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
0: Komšo, nađe li ga?
3: A okle?
0: Jel me jako njegoše park? Ovaj pjesnik nema bradu.
4: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
5: Naravno da znam, Kapital.
4: A što baš tamo?
5: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
4: Pa naravno.
5: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
4: Logično.
5: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
4: A gdje su tačno?
5: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
2: Cijela Crna Gora zna za Kapital. Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
6: Otvorite, to smo mi, komarci.
2: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
7: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sport.

0: Eto, Čola i ljubav ima lažni sjaj, 15 sati i 43 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Ljeto najvećih popusta u Okovu. Najmanje 30% popusta na sve bazene i najmanje 20% popusta na kompletan baštenski namještaj. Ljetni popusti važe u svim Okov centrima i na web shopu. Sve oko vas.
0: Dobar dan, još jedan sa Talas Elmog radija, najslušaniji crnogorskog radija. Kroz ovo popodne na Elmogu bit će dosta zanimljivih informacija. Sa Edinom sam na samom startu pričala malo i o sportu, između ostalog. Spominjali smo i dane vikenda, koliko može biti lijepo kada dane vikenda provedete negdje na moru, eventualno pored rijeke. E sad, započeli smo još jednu radnu nedelju za koju se iskreno nadamo da će biti uspješna svima vama. Nastavljamo u nekom lijepom ritmu. Vladu Georgijevi, Anđele, a na listi se nalazi i Ana Nikolić. Ostani uz nas.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Akcija u Agrari. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
0: Auto Tamari Stivat. Iskoristite prodajnu akciju na Škodinim modelima, a ovlašteni prodavac i serviser Škoda vozila zapošljava tehničkog saradnika. Pridruži se našem timu 069-871-387 i 069-900-030. Auto Tamari Stivat.
1: U Salon Mond Nikšić stiglo je ljeto. U toku je sniženje tepiha i staza i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama dan-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu. Mond Nikšić.
2: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
3: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Radiomedik. Najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rendgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060-020-022. Radiomedik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
5: Bar i Hotel Princess te zovu da podijeliš svoju najljepšu uspomenu.
6: Svako ljeto ima svoju priču, svaka fotografija čuva osmijeh, a svaki video vraća trenutke koji se pamte. Svoje uspomene iz bara, priče, fotografije ili video pošalji na broj 067-969696 i osvoji vrijedne nagrade koje poklanja Hotel Princess. Spa day za dvoje, porodični dan na bazenu, vikend za dvoje u Hotelu Princess.
5: Jer ovog jula bar najljepše uspomene čuva. Igraj se sa nama, učestvuj i možda baš ti ovog ljeta poneseš najljepšu uspomenu.
7: Alo, alo, sudija, nije ovo offside. Ovaj nas uništava. E, ovaj na mjestu.
8: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
7: Staj, ti osjećaš poraz. I ti vidiš da je ovo...
8: Ne, prazninu, kume, prazninu. Jer glad ne priznaje offside.
0: Počeo je mundijal. Navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru i zgrabite vaš pobjednički kombo. Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken, uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
9: Fakultet za poslovni menadžment u Baru raspisuje prvi konkurs za upis prepis 22. generacije studenata u studijsku 2026-2027. godinu, i to osnovne akademske studije, postdiplomske specijalističke studije i master akademske studije. Prijave se podnose od 15. do 30. juna, a upis je od 1. do 7. jula ove godine. Više informacija na www.fpm.me kao i putem broja telefona 068-399-4990. Fakultet za poslovni menadžment Bar.
0: Marketing Elmag Radija.
10: Najbrži način da se čuje za vas. Marketing team Elmag Radija. 069 020 010.

0: od 6 obećanih avio linija od javnog interesa i linije Bar-Bari. Od danas instant plaćanja u Crnoj Gori. Novac stiže za nekoliko sekundi, 24 sata dnevno. Od ponoći novo poskupljenje goriva. Eurodizel skuplji čak 14 centi. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Iako je vlada Crne Gore donijela odluku da 6 međunarodnih aviolinija iz Podgorice proglasi linijama od javnog interesa, one ni nakon 20. juna nisu uspostavljene, niti javnost ima bilo kakvu informaciju kada će početi da saobraćaju. Posebno zabrinjava činjenica da je za realizaciju ovog modela neophodno sprovesti postupak javne nabavke i međunarodni tender za izbor avioprevoznika, što zahtjeva dodatno vrijeme, pa je neizvjesno kada će putnici zaista moći da koriste najavljene linije. Prema usvojenoj odluci, letovi za Brisel, Amsterdam, Zagreb i Bari trebalo bi da se obavljaju tokom cijele godine, dok su linije za Frankfurt i Pariz, Charles de Gaulle planirane isključivo u zimskoj sezoni. Međutim, iako je odluka formalno stupila na snagu početkom juna, ni jedna od ovih linija nije počela da se obraća, a nadležni ne objašnjavaju u kojoj je fazi postupak, niti kada će konkurs za izbor avioprevoznika biti raspisan i završen. Još jedna oblast u kojoj su velika očekivanja ostala samo na obećanjima jeste pomorska povezanost Crne Gore sa Italijom. Filip Radulović, ministar pomorstva, tokom prethodnog perioda više puta je najavljivao uspostavljanje trajne cjelogodišnje pomorske linije između dvije države. Ipak, prema dostupnim podacima, prošle godine između Bara i Barija realizovano je manje od 5 polazaka, dok je linija prema Anconi saobraćala nešto intenzivnije i nešto duže, ali i dalje daleko ispod potreba građana i privrede. Građani i turistički sektor ni danas nemaju odgovor zbog čega najavljena cjelogodišnja linija nije zaživjela niti kada bi mogla biti uspostavljena. Uprkos značaju vazdušne i pomorske povezanosti za razvoj turizma, privrede i međunarodne dostupnosti Crne Gore, javnost ostaje uskraćena za konkretne informacije, piše portal 24/7. Dok aviolinije postoje samo na papiru, a pomorska povezano sa Italijom ponovo izostaje, ostaje otvoreno pitanje koliko će građani još čekati da obećanja vlade prerastu u konkretne rezultate. Za sada, umjesto novih linija i bolje povezanosti, javnost dobija samo nova odlaganja i izostanak odgovora nadležnih, piše 24/7. Građani i privreda u Crnoj Gori od danas mogu koristiti sistem instant plaćanja koji omogućava prenos novca sa računa na račun za svega nekoliko sekundi, 24 sata dnevno, svih 7 dana u sedmici. Centralna banka Crne Gore saopštila je da je zemlja prva koja je uspješno pustila u rad TIPS Clone platformu uz istovremeno uključivanje svih 11 banaka koje posluju na domaćem tržištu. Instant plaćanja dostupna su putem postojećih elektronskih kanala banaka bez potrebe za otvaranjem novih računa ili instaliranjem posebnih aplikacija. I centralne banke navode da nova usluga donosi i niže troškove, pa je odlukom Savjeta Centralne banke Crne Gore naknada za elektronski prenos do 200 eura ograničena na 5 centi, dok za iznose iznad tog limita naknada ne može biti viša od one za običan prenos novca. Ministarstvo energetike i rudarstva saopštilo je da će od 21. jula važiti nove maksimalne maloprodajne cijene goriva. Prema novom obračunu, eurodizel će koštati euro 81 po litru, što je 14 centi više u odnosu na dosadašnju cijenu. Poskupjeće i sve vrste benzina. Cijena euro supera 95 iznosit će euro 72 po litru, što je povećanje od 8 centi, dok će euro super 98 koštati euro 75, odnosno 7 centi više nego do sada. Nova cijena lož ulja iznosit će euro 70 po litru i bit će veća za 12 centi. Španija nije uzela samo pehar, već i tri nagrade koje su vrlo precizno opisale njen put. Komandant na sredini terena, tinejdžer u srcu odbrane i golman koji je 7 puta završio utakmicu bez vađenja lopte iz mreže. Broj 1 pripao je Rodriju, najboljem igraču prvenstva, Pau Kubarsiju, najboljem mladom fudbaleru, te Unaiju Simonu, osvajaču zlatne rukavice.
1: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima, sredinom dana i poslije podne mjestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Tokom noći se ponovo očekuju padavine, naročito u kasnim satima. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, sa pojavama moguće prolazno pojačani jak. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 25, a najviša dnevna sutra od 23 do 35 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se nesmetano na putevima u zemlji. Vozače podsjećamo da na put kreću odmorni, izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodna je dodatna opreznost.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
3: Vrijeme je da još jednom pozdravim sve naše vjerne slušaoce sa talasa najslušanijeg crnogorskog radija, ali moram reći da mi se pridružila moja draga koleginica Maja Makica. Odavno nismo časkale.
4: Da, zato što ja nisam u ovom popodnevnom terminu odavno. Evo danas, što bi rekli, igrom prilika sam tu kroz popodnevni dio i drago mi je, Diki, da malo mogu i sa tobom da se družim, to jest malo više ili malo duže.
3: Vidiš kako se kockice sve poklope nekad.
4: Pa, ja mislim da se uvijek kockice poklope.
3: Neka, to je lijepo.
4: Čak i onda kad ne vjerujemo da je moguće.
3: Kad ne vjerujemo da je nešto moguće, onda baš nam univerzum pošalje neki drugi znak. Ali dobro, mnogo znakova je bilo i tokom ovog svjetskog prvenstva u fudbalu. Svi su mislili da će možda Francuska da osvoji titulu prvaka svijeta.
4: Evo, ja sam tipovala na njih, da će biti prvaci, ali dobro. Mislim, sve u svemu nisu ni tako loši. Mbappé je onaj koji je postigao najviše golova, tako da evo, Francuzi imaju najboljeg skorera, ili kako se to kaže, jel? U svakom slučaju imaju i fudbalera sa najviše asistencija, to je Michael Olise, tako da nije loše.
3: Lijepe nagrade za njih. Pitala sam.
4: Mislim, nije ovaj Olise, mislim, nije zvanično pokupio nagradu, ali da, jeste sa najviše fudbaler sa najviše asistencija.
3: To je stvarno lijepo. A sinoć smo vidjeli i mnogo asistencija, ali od strane fudbalera Španije. Pitala sam Edina ranije, koja je to najupečatljivija slika možda koja je tebi ostala ovako u pamćenju i sa sinoćnjeg finala, možda i tokom
4: finala je stvarno bilo prilično bez veze i prilično dosadno i neka se Argentincima vratilo ovako kako se vratilo. Mislim da su u tom meču onako 90% je navijalo za Španiju, čak i oni koji nikad nisu navijali za Španiju, navijali su samo iz razloga što su bili protiv Argentine, tako da, a ovih 10% neka bude da je bilo za Mesija i društvo. Nisu baš nešto bili na ovom prvenstvu fair, u duhu fair igre, i to se evo i pokazalo i u tom finalu, pritom išlo ih je kako ih je išlo. U suštini nisu na čitavom tom putu, to smo i prije komentarisali, imali neke teže protivnike, tako da evo, konačno su naišli na protivnika i za 90 minuta, jel, nisu mogli ni da upute šut ka golu. A što se tiče, a inače mi je super bila utakmica između Engleza i Francuza, žao mi je što nisu Francuzi pobjedili, ali da, radovalo me što je Mbappé postigao dva pogotka, čisto eto Messi da ne bi dobio sve ove, pošto sam ja tim Ronaldo, da ne bi dobio...
3: I ja sam tim Ronaldo.
4: Eto tako. U suštini svakako nas je više u tom timu za Ronalda. U svakom slučaju, što se tiče slike, da, ta je utakmica, to sam kažem, super bila. Za treće mjesto, 10 golova, stvarno fenomenalna, baš onako čovjek s uživanjem da gleda.
3: Ja sam posle četvrtog gola, pravo ti kažem, zaspala, rekao što je ovo, ovo je kraj.
4: Je li moguće da
3: jeste,
4: si zaspala?
3: Boga mi,
4: ja sam
3: poslije
4: vjerovala nekako da Francuzi mogu do preokreta, ali dobro. Ajde se ne vraćamo toliko, nekako i taj trener koji je mogao možda od starta tu četvoricu igrača, nego dobro, da mi i njih ne učimo pameti, sad je to sve završeno. A pošto si pitala za sliku, možda mi je onako najupečatljivija slika kad su ispali Haaland i drugari, pa ono njihovo veslanje ili kako li se već zove.
3: Žao mi je što nisu oni prošli dalje, jer su stvarno zaslužili.
4: u suštini jesu, u toj utakmici su bili dobri, ali dobro, dosta je nekih upečatljivih slika, šta znam, i ona Ronaldova reakcija po ispadanju, i to je onako bio prilično emotivan trenutak. Ne znam, meni je recimo i Shakira zanimljiv moment gdje, kad je bila na početku i evo sad na kraju, na početku kad je bila, nekako nije ličila na sebe, pa su onako čak i neki svjetski portali ovako po društvenim mrežama, bilo je dosta nekog pisanja, je li uopšte bila to Shakira ili je bila neka dvojnica, a sad su onako svi već sigurni da je to stvarno bila ovaj Shakira na samoj ceremoniji zatvaranja, odnosno između dva poluvremena. Tako da dosta je bilo nekih interesantnih, meni su super ovi videi koji kruže, a pravljeni vještačkom inteligencijom po Instagramu, svašta nešto tu ima interesantno. Jesi
3: vidjela?
4: Ma svašta ima.
3: Instagram, na Instagramu je to iskočilo i mislim da je to djelo vještačke inteligencije. Beba ne može da jamal kao beba. I razgovara sa Mesijem dok ga on kupa u kadici i kaže mu ja sam svjetski prvak u fudbalu. To mi je bilo strašno interesantno.
4: Da, ali evo vidiš kakve sudbine i kakve ovaj najbolji mladi fudbaler i ovaj evo Lamine Yamal, obojica su imali taj bliski susret kao bebe ili eto u ranom djetinjstvu da se sretnu sa Mesijem. I vidiš kako to posle
3: nevjerovatno za
4: život neke nevjerovatne priče ispriča i kako se to sve pogodi.
3: U publici je bio mali brat Yamala.
4: Da. Ima ta fotografija gdje ga grli, ja sam to vidjela.
3: Ma ono mi je bilo stvarno simpatično, negdje sam jedino rekla da mi je, ne znam, najupečatljivija slika sinoć kad je Yamal prišao Mesiju i zagrlio ga. To je stvarno sportski i mislim da je pokazao tim gestom malo i Mesiju da ga prođe ta ljutnja.
4: Da, mislim da je on isto tako Ronaldo, je li tako bilo? Da čak Ronaldo nisu ni njegovi saigrači u jednom trenutku prilazili, je li tako? Je li bilo? Španija je izbacila Portugal.
3: Nešto mi se
4: čini. Mi se da je on isto tako vrlo sportski i Ronaldo pozdravio.
3: Bolje nego njegovi saigrači.
4: Da.
3: Šta radi taj gnjev i ljutnja i Messi je sinoć isto nešto Puyolu rekao, da li ga je uvrijedio, ne znam, ali eto, jedna lekcija više kada govorimo o sportu, ali jedna životna lekcija, kako treba čovjek da se
4: puno,
3: ponaša.
4: Puno životnih lekcija kroz fudbal i sport generalno, ali fali će nam, jel da? Evo, meni će faliti u tom smislu malo nekako smo imali šta i da pratimo i o
3: realitet
4: čemu i da...
3: Realitet između Messija i Ronaldo.
4: Da, i da malo i komentarišemo, tako da šta znam, bili su stvarno fantastični i ovaj Olise i Bellingham i Haaland i
3: Španci
4: Mbappé.
3: Su definitivno pokazali timsku igru i svaki igrač je kvalitetan.
4: I svaka čast za to, zamisli da na mundijalu primiti samo jedan gol.
3: Eto, to je to. Ali dobro, vidit ćemo šta će da se desi za 4 godine. Kakav će Yamal biti igrač, u to ne sumnjamo.
4: Hoćemo li za Španiju?
3: Ja sam sinoć navijala
4: nije
3: za Španiju.
4: Nije nam daleko.
3: Jer sam primijetila negdje u prethodnim utakmicama kako su se ponašali fudbaleri Argentine. Valjda su navikli da oni dobijaju prošlo svjetsko prvenstvo i malo te ponese ta pobjeda. Negdje u krivom smjeru te ponese i onda postaneš malo i gorda, a to je jako ružno.
4: Pa kako su se ponašali tokom cijelog mundijala, tako im se kroz ovo finale i vratilo. Tako da...
3: Kako radiš, tako zaradiš, jel?
4: Mada, boga mi, nije im loša zarada. Nije da nisu
3: to,
4: zaradili.
3: Neka zaradili
4: ako
3: su...
4: Ako govorimo o finansijskoj strani, jel?
3: E, pa ako govorimo o tome, stvarno zaradili su pozamašnu sumu, ali mislim da i one fotografije sinoć sa stadionom, odnosno one slike, da će to biti zapisano na stranicama sporta, tačnije fudbala, pa da vidimo što će se desiti za naredne 4 godine, da mi navijamo za ove Špance, pošto eto, a nadamo se ćemo se mi plasirati valjda za 4 godine na svjetsko prvenstvo.
4: Mislim da smo mi dalje daleko od toga kako je stanje u našem fudbalu, ali dobro, ne znači da ne možemo da priželjkujemo.
3: Eto tako, makar da se nadamo da ćemo
4: se... Eto ti neke poruke.
3: Vidim neke poruke, to ću kasnije pogledati.
4: Pa ja rekao da nije neko malo fudbal komentarisao, pa
3: vjerovatno
4: da se,
3: gospodin
4: da pročitaš pa da se pridružimo komentarima.
3: Vjerovatno gospodin iz Nikšića. Ana Nikolić u nastavku. Izvini.

da je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
2: Otvorite, to smo mi, komarci!
1: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
4: Kozmetiks julsko osvježenje. Novi akcijski katalog je stigao. Izdvajamo. L'Angelica Supreme kupka 500 ml 2,95 eura. Catrice Melted Sun Cream Bronzer 5,10. Liu Jo Silk Veiva u set ženski parfem i neseser 29,40 eura. The Body Shop Vitamin C linija za lice i tijelo. Popust 25%. Vidimo se u Kozmetiksu ili naruči online putem Kozmetiks aplikacije.
5: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043 4434 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
4: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova. Dinamično ljeto u Serovo. Čekaju vas ultra povoljne cijene. Laminati 8 mm već od 7,99 eura metar kvadratni. SPC podovi 11,90 eura metar kvadratni. 20% popusta na sve vrste lajsni. Keramika velikog formata već od 30 eura metar kvadratni. 30% popusta na keramičke stolove, trpezarijske i klub stolove. 25% popusta na baštenski namještaj. Za više informacija pratite Serovo na društvenim mrežama.
6: Vaš biznis je spreman za naredni korak. Uz Addiko kredit za pune ruke posla iz EBRD Go Digital in the Western Balkans programa neka tehnologija radi umjesto vas. Uložite u digitalizaciju i automatizaciju poslovanja, a mi vam vraćamo 10% od iznosa kredita koji osigurava EU. Kredit za razne poslovne prilike. Addiko Bank.
4: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005. Sigurno

0: DOO, provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
1: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
2: Marketing Elmag Radija.

0: Sportská retrospektíva.
1: Dobar dan, dragi slušalci, i dobrodošli u još jednu sportsku retrospektivu samo na talacima najboljeg radija. Viva Espanja, viva el futbol. Španija je šampion svijeta u futbalu. Upravo ono što nije igrala Argentina u finalnom meču koji se odigrao u sunčanom New Yorku. Od početka je Španija igrom raznosila branliju sa titule Argentinu. Stekao se utisak kao da su Messi i društvo igrali običan prijateljski meč. Podatak da nisu imali ni jedan šut govori više o tome kakav je pristup imala Argentina u jednom finalu mundijala. A crvena furija je pokazala kako se igra futbal. Bilo je 0-0 u prvih 90 minuta. Pored pregršt šansi, Argentinci su nekako odolivali naletima Španije. A onda heroj postaje Ferran Torres, igrač Barcelone. U 106. minutu, posle 20 udaraca, na asistenciju Nika Williamsa, Španija postiže pogodak sa 1-0. Dibu Martinez ovog puta bio nemoćan. Španija po drugi put postaje prvak svijeta. Posle evropske titule stigla i popularna boginja. Stiče se utisak da je doktor De La Fuente, kako danas zovu selektora Španije, naštala ova mašineriju za totalnu dominaciju fudbala još dugi niz godina. A Argentina, prikazanom igrom, daje se utisak da nisu dorasli finalu. Crveni karton Enca Fernandeza jasno slikava nemoć Gaučosa. Oproštaj i najvećeg od reprezentacije, Lionela Messija. Kada je prije 3,5 godine posle osvojenog mundijala u Kataru rekao da se povlači iz reprezentacije, mnogi nisu vjerovali. Nisu mu dali nacije i saigrači. A selektor Scaloni mu je iznova dao kapitensku traku. Na ovom mundijalu doveo svoju zemlju do finala, ali za osvajanje nekad je nedovoljan i magični Messi. Da je sve špansko govore i individualne nagrade. Bezista Rodri proglašen najboljim igračem prvenstva. Pau Kubarsi, koji ima samo 19 godina, proglašen za najboljeg mladog igrača prvenstva, dok je najbolji golman Unai Simon. Najbolji strelac je Francuz Kylian Mbappe. Tako je pala zavjesa na rekordnom prvenstvu koje su odigralo u SAD-u, Meksiku i Kanadi. Rekordno po dosta tome, prvenstvo sa najviše reprezentacija do sada. Rekord po broju golova, utakmica, kartona, pa čak i penala. Sljedeći mundijal igraće se 2030. godine u Portugalu, Španiji i Maroku, po prvi put na dva kontinenta. Dragi slušalci, bila je ovo još jedna retrospektiva samo na talasima najboljeg radija. Do sljedećeg slušanja.
0: Sportska retrospektiva.

0: Jedna komšinica u Fatini su je trudovi veliko, što dođu kod tebe na plažu da rodim ispod Forestina, jer je tu neča zaštita od UV zračenja zbog bebe mi je.
1: Forestino! Jedina proizvodnja suncobrana u Crnoj Gori. Austrijsko platno sa UV zaštitom od 98,5%.
2: Ja sam uzeo ovaj Forestino i pošao sam na plažu i verovali ne, cijeli komšiluk je sta ispog njega i čak i neki psi mali.
1: Servis i rezervni dijelovi dostupni po isteku garancije od 3 godine.
0: Da išla je plažna policija, ja sa ženom i djecom odmaram u hladu boga Forestina, veli on je li ovo sve ispravno, jes, kaj je rađen servis. Servis je rađen, brate, ako ćeš mogu ih vas sa pretom, onda ga urade. Ništa veli, hvala vi, doviđenja, doviđenja.
1: Forestino, hladca, 5 zvjezdica.
3: Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene premium kvaliteta kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Swedish Nutra Marine Beauty Shots u praktičnom pakovanju sa hidrolizovanim morskim kolagenom i pažljivo odabranim vitaminima doprinose hidrataciji kože, njenoj elastičnosti i prirodnoj blistavosti, dok odabrani vitamini doprinose smanjenju umora i iscrpljenosti. Jer pravi ljetni sjaj dolazi iznutra. Swedish Nutra, vaša formula blistavosti u apotekama.
4: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
6: Do donesite mi jednu picu.
5: Do dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
6: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo.
7: Emtel dvorana Morača, Podgorica. 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakov Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Emtel poslovnicama širom Crne Gore. Jakov Jozinović u Podgorici.
8: Sve za savršeno ljeto na jednom mjestu. U Loud Shopu očekuju vas sjajne ljetnje ponude, super popusti i kupovina na rate na tehniku i kućne aparate. Veliki TV i za nezaboravne trenutke, klima uređaj za osvježenje tokom vrelih dana, frižideri i zamrzivači za savršeno rashlađenje pića, veš mašine i sušilice za čist i mirisan veš, kao i mali kućni aparati koji će vam olakšati svakodnevnicu. Posjetite nas online na loudshop.me ili u našoj maloprodaji na adresi Bulevar Teuta Ulcin. Loud Shop. Mi opremamo, vi uživate.
9: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
10: Marketing Elmag Radija.

0: lista od 6 obećanih aviolinija od javnog interesa i linije Barbari. Od danas instant plaćanja u Crnoj Gori. Novac stiže za nekoliko sekundi, 24 sata dnevno. Od ponoći novo poskupljenje goriva. Eurodizel skuplji čak 14 centi. Dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Iako je vlada Crne Gore donijela odluku da 6 međunarodnih aviolinija iz Podgorice proglasi linijama od javnog interesa, one ni nakon 20. juna nisu uspostavljene, niti javnost ima bilo kakvu informaciju kada će početi da saobraćaju. Posebno zabrinjava činjenica da je za realizaciju ovog modela neophodno sprovesti postupak javne nabavke i međunarodni tender za izbor avioprevoznika, što zahtjeva dodatno vrijeme, pa je neizvjesno kada će putnici zaista moći da koriste najavljene linije. Prema usvojenoj odluci, letovi za Brisel, Amsterdam, Zagreb i Bari trebalo bi da se obavljaju tokom cijele godine, dok su linije za Frankfurt i Pariz, Charles de Gaulle planirane isključivo u zimskoj sezoni. Međutim, iako je odluka formalno stupila na snagu početkom juna, ni jedna od ovih linija nije počela da se obraća, a nadležni ne objašnjavaju u kojoj je fazi postupak, niti kada će konkurs za izbor avioprevoznika biti raspisan i završen. Još jedna oblast u kojoj su velika očekivanja ostala samo na obećanjima jeste pomorska povezanost Crne Gore sa Italijom. Filip Radulović, ministar pomorstva, tokom prethodnog perioda više puta je najavljivao uspostavljanje trajne cjelogodišnje pomorske linije između dvije države. Ipak, prema dostupnim podacima, prošle godine između Bara i Barija realizovano je manje od 5 polazaka, dok je linija prema Anconi saobraćala nešto intenzivnije i nešto duže, ali i dalje daleko ispod potreba građana i privrede. Građani i turistički sektor ni danas nemaju odgovor zbog čega najavljena cjelogodišnja linija nije zaživjela niti kada bi mogla biti uspostavljena. Uprkos značaju vazdušne i pomorske povezanosti za razvoj turizma, privrede i međunarodne dostupnosti Crne Gore, javnost ostaje uskraćena za konkretne informacije, piše portal 24/7. Dok aviolinije postoje samo na papiru, a pomorska povezano sa Italijom ponovo izostaje, ostaje otvoreno pitanje koliko će građani još čekati da obećanja vlade prerastu u konkretne rezultate. Za sada, umjesto novih linija i bolje povezanosti, javnost dobija samo nova odlaganja i izostanak odgovora nadležnih, piše 24/7. Građani i privreda u Crnoj Gori od danas mogu koristiti sistem instant plaćanja koji omogućava prenos novca sa računa na račun za svega nekoliko sekundi, 24 sata dnevno, svih 7 dana u sedmici. Centralna banka Crne Gore saopštila je da je zemlja prva koja je uspješno pustila u rad Tips Clone platformu uz istovremeno uključivanje svih 11 banaka koje posluju na domaćem tržištu. Instant plaćanja dostupna su putem postojećih elektronskih kanala banaka bez potrebe za otvaranjem novih računa ili instaliranjem posebnih aplikacija. I centralne banke navode da nova usluga donosi i niže troškove, pa je odlukom Savjeta Centralne banke Crne Gore naknada za elektronski prenos do 200 eura ograničena na 5 centi, dok za iznose iznad tog limita naknada ne može biti viša od one za običan prenos novca. Ministarstvo energetike i rudarstva saopštilo je da će od 21. jula važiti nove maksimalne maloprodajne cijene goriva. Prema novom obračunu, eurodizel će koštati euro 81 po litru, što je 14 centi više u odnosu na dosadašnju cijenu. Poskupjeće i sve vrste benzina. Cijena Euro Supera 95 iznosit će euro 72 po litru, što je povećanje od 8 centi, dok će Euro Super 98 koštati euro 75, odnosno 7 centi više nego do sada. Nova cijena lož ulja iznosit će euro 70 po litru i bit će veća za 12 centi. Španija nije uzela samo pehar, već i tri nagrade koje su vrlo precizno opisale njen put. Komandant na sredini terena, tinejdžer u srcu odbrane i golman koji je 7 puta završio utakmicu bez vađenja lopte iz mreže. Broj 1 pripao je Rodriju, najboljem igraču prvenstva, pa u Kubarsiju, najboljem mladom futbaleru, te Unaiju Simonu, osvajaču zlatne rukavice.
1: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima, sredinom dana i poslije podne mjestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Tokom noći se ponovo očekuju padavine, naročito u kasnim satima. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, sa pojavama moguće prolazno pojačan i jak. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 25, a najviša dnevna sutra od 23 do 35 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se nesmetano na putevima u zemlji. Vozače podsjećamo da na put kreću odmorni, izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodna je dodatna opreznost.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
3: U nastavku ovog popodnevnog druženja pričat ćemo malo o šahu. Evo i zašto. Međunarodni dan šaha obilježava se 20. jula i to sa ciljem promocije jedne od najstarijih i najpopularnijih misaonih igara na svijetu. Datum je izabran u znak sjećanja na osnivanje Svjetske šahovske federacije 1924. godine. Šah je inače mnogo više od igre, postiče ono logičko razmišljanje, koncentraciju, strpljenje i sposobnost donošenja odluka. I zbog svojih obrazovnih i razvojnih vrijednosti sve češće je dio školskih i van nastavnih aktivnosti, a igraju ga ljudi svih uzrasta. Povodom Međunarodnog dana šaha, širom svijeta se organizuju turniri, simultanke, radionice, zatim promotivne manifestacije koje okupljaju profesionalce, rekreativce i ljubitelje ove drevne igre. I ovaj dan podsjeća da šah nije samo nadmetanje na tabli, već i univerzalni jezik koji povezuje ljude, razvija strateško razmišljanje i promoviše fair play, međusobno poštovanje i učenje kroz igru. Nekada davno mogli smo

0: ratni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: marketing Elmag Rádia. Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Bar i Hotel Princess te zovu da podijeliš svoju najljepšu uspomenu.
2: Svako ljeto ima svoju priču. Svaka fotografija čuva osmijeh, a svaki video vraća trenutke koji se pamte. Svoje uspomene iz bara, priče, fotografije ili video, pošalji na broj 067-969696 i osvoji vrijedne nagrade koje poklanja Hotel Princess. Spa day za dvoje, porodični dan na bazenu, vikend za dvoje u Hotelu Princess.
1: Jer ovog jula bar najljepše uspomene čuva. Igraj se sa nama, učestvuj i možda baš ti ovog ljeta poneseš najljepšu uspomenu.
3: Moji prozori su odlični. Skoro da mogu da se zatvore. Siguran sam da će trajati još 20 godina.
4: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
5: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
6: Nisam znao da mikroplastika danas postoji u morskoj soli, flaširanoj vodi i ljudskoj krvi.
5: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakupljaj kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
7: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
8: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
9: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
10: Donesite mi jednu pizzu.
9: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
10: Koja je najbolja?
9: Mislite koja je najdodobrija?
11: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
9: Pizzerija Dodo.
4: Disko klub Castello Petrovac. Spremite se za večeri koje pomjeraju granice uz novu eru noćnog života na primorju. Svake večeri od ponoći do 4 ujutru. 20. jul Isak Šabanović, 21. Jimmy, 22. jul Trike Fix. Rezervacije 068-566-800 ili na Instagramu castello.ptc. Disko klub Castello Petrovac. Nova era noćnog života na primorju.
12: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
13: Otvorite, to smo mi, komarci!
12: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija. Borotalko predstavlja Borotalko Men. Ekstra efikasnost 72 sata. Borotalko Men. Zagrli život.
1: Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena plus, samo u Meridijanu.
2: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
1: Whirlpool ljetni talas u Beko shopovima. Do 25% na kompletan Whirlpool asortiman, a na No Frost Whirlpool frižidere očekuje vas 20% gotovinskog popusta i 5 plus 2 godine produžene garancije, koja se ostvaruje registracijom na e-mail supportmne@beko.com. Posjetite najbliži Beko shop ili website eurotehnika.mn.me.
4: Kasniš kući, utakmica je već počela. Ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Entel, imate prijatelje.
5: Znate kako mali privrednik postaje veliki? Preko noći, jer svaku noć radi do jutra. Neka posao raste dok vi spavate u Zadiko kredit za pune ruke posla. Do 500.000 eura i 30% popusta na kamatnu stopu. Kredit za razne poslovne prilike. Adico Bank.
6: Fakultet za poslovni menadžment u Baru raspisuje prvi konkurs za upis prepis 22. generacije studenata u studijsku 2026-2027. godinu, i to osnovne akademske studije, postdiplomske specijalističke studije i master akademske studije. Prijave se podnose od 15. do 30. juna, a upis je od 1. do 7. jula ove godine. Više informacija na www.fpm.me, kao i putem broja telefona 068 399 4 390. Fakultet za poslovni menadžment Bar.
7: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
8: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sport.

0: Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Auto Tamari Stivat. Iskoristite prodajnu akciju na Škodinim modelima, a ovlašteni prodavac i serviser Škoda vozila zapošljava tehničkog saradnika. Pridruži se našem timu 069 871 387 i 069 900 030. Auto Tamari Stivat.
2: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu prijestolnice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara i centar najboljeg ljetnijeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na etiketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
3: Radio Medic, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radio Medic, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
1: Marketing Elmag Radija.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: lista od 6 obećanih aviolinija od javnog interesa i linije Barbari. Od danas instant plaćanja u Crnoj Gori. Novac stiže za nekoliko sekundi, 24 sata dnevno. Od ponoći novo poskupljenje goriva. Eurodizel skuplji čak 14 centi. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Iako je vlada Crne Gore donijela odluku da 6 međunarodnih aviolinija iz Podgorice proglasi linijama od javnog interesa, one ni nakon 20. juna nisu uspostavljene, niti javnost ima bilo kakvu informaciju kada će početi da saobraćaju. Posebno zabrinjava činjenica da je za realizaciju ovog modela neophodno sprovesti postupak javne nabavke i međunarodni tender za izbor avioprevoznika, što zahtjeva dodatno vrijeme, pa je neizvjesno kada će putnici zaista moći da koriste najavljene linije. Prema usvojenoj odluci, letovi za Brisel, Amsterdam, Zagreb i Bari trebalo bi da se obavljaju tokom cijele godine, dok su linije za Frankfurt i Pariz, Charles de Gaulle planirane isključivo u zimskoj sezoni. Međutim, iako je odluka formalno stupila na snagu početkom juna, ni jedna od ovih linija nije počela da se obraća, a nadležni ne objašnjavaju u kojoj je fazi postupak, niti kada će konkurs za izbor avioprevoznika biti raspisan i završen. Još jedna oblast u kojoj su velika očekivanja ostala samo na obećanjima jeste pomorska povezanost Crne Gore sa Italijom. Filip Radulović, ministar pomorstva, tokom prethodnog perioda više puta je najavljivao uspostavljanje trajne cjelogodišnje pomorske linije između dvije države. Ipak, prema dostupnim podacima, prošle godine između Bara i Barija realizovano je manje od 5 polazaka, dok je linija prema Anconi saobraćala nešto intenzivnije i nešto duže, ali i dalje daleko ispod potreba građana i privrede. Građani i turistički sektor ni danas nemaju odgovor zbog čega najavljena cjelogodišnja linija nije zaživjela niti kada bi mogla biti uspostavljena. Uprkos značaju vazdušne i pomorske povezanosti za razvoj turizma, privrede i međunarodne dostupnosti Crne Gore, javnost ostaje uskraćena za konkretne informacije, piše portal 24/7. Dok aviolinije postoje samo na papiru, a pomorska povezanost sa Italijom ponovo izostaje, ostaje otvoreno pitanje koliko će građani još čekati da obećanja vlade prerastu u konkretne rezultate. Za sada, umjesto novih linija i bolje povezanosti, javnost dobija samo nova odlaganja i izostanak odgovora nadležnih, piše 24/7. Građani i privreda u Crnoj Gori od danas mogu koristiti sistem instant plaćanja koji omogućava prenos novca sa računa na račun za svega nekoliko sekundi, 24 sata dnevno, svih 7 dana u sedmici. Centralna banka Crne Gore saopštila je da je zemlja prva koja je uspješno pustila u rad Tips Clone platformu uz istovremeno uključivanje svih 11 banaka koje posluju na domaćem tržištu. Instant plaćanja dostupna su putem postojećih elektronskih kanala banaka bez potrebe za otvaranjem novih računa ili instaliranjem posebnih aplikacija. I centralne banke navode da nova usluga donosi i niže troškove, pa je odlukom Savjeta Centralne banke Crne Gore naknada za elektronski prenos do 200 eura ograničena na 5 centi, dok za iznose iznad tog limita naknada ne može biti viša od one za običan prenos novca. Ministarstvo energetike i rudarstva saopštilo je da će od 21. jula važiti nove maksimalne maloprodajne cijene goriva. Prema novom obračunu, eurodizel će koštati euro 81 po litru, što je 14 centi više u odnosu na dosadašnju cijenu. Poskupjeće i sve vrste benzina. Cijena euro supera 95 iznosit će euro 72 po litru, što je povećanje od 8 centi, dok će euro super 98 koštati euro 75, odnosno 7 centi više nego do sada. Nova cijena lož ulja iznosit će euro 70 po litru i bit će veća za 12 centi. Španija nije uzela samo pehar, već i tri nagrade koje su vrlo precizno opisale njen put. Komandant na sredini terena, tinejdžer u srcu odbrane i golman koji je 7 puta završio utakmicu bez vađenja lopte iz mreže. Broj 1 pripao je Rodriju, najboljem igraču prvenstva, pa u Kubarsiju, najboljem mladom futbaleru, te Unaiju Simonu, osvajaču zlatne rukavice.
1: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima, sredinom dana i poslije podne mjestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Tokom noći se ponovo očekuju padavine, naročito u kasnim satima. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, sa pojavama moguće prolazno pojačan i jak. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 25, a najviša dnevna sutra od 23 do 35 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se nesmetano na putevima u zemlji. Vozače podsjećamo da na put kreću odmorni, izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodna je dodatna opreznost.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
3: Spominjala sam danas šah, zato što je danas Međunarodni dan šaha. To je inače fantastična igra koja, osim zabave, služi i razvijanju korisnih vještina u svakodnevnom životu. Šah nas između ostalog uči kako svaki naš izbor nosi određene posljedice. Ako igramo brzo i nepromišljeno, posljedice će logično biti loše, a kada promišljamo i mislimo o sljedećem koraku, posljedice će izglednije biti puno bolje. I postoje neke zanimljive činjenice koje su vezane za šah. Nadam se da ste uzeli taj šah, jer sam vas ranije i pitala kada ste, možete li da se sjetite kada ste posljednji put odigrali partiju šaha sa nekim, da li je to prijatelj, da li je to prijateljica, eventualno neko od članova porodice. Ljepše igrati i baviti se tim nekim društvenim igrama koje su korisne nego non stop držati telefon u ruke, ali dobro, svako bira ono što želi. Pomenula sam, dakle, zanimljive neke detalje vezano za šah, da ćemo plasirati. Šah inače potiče iz Indije, gdje je nastao oko 6. vijeka pod nazivom Chaturanga, a onda moderna pravila šaha razvila su se u Europi krajem 15. vijeka, uključujući moćniju damu i pravilo en passant, a onda postoji više mogućih partija šaha nego što ima atoma u poznatom svemiru i procijenjeno je da postoji oko 10.120 mogućih pozicija, a najduža zabilježena šahovska partija trajala je 969 poteza i završila remijem. I za kraj, dakle, ovih zanimljivosti, ja imam ih mnogo koje su vezane za šah. Šah je bio omiljena igra mnogih svjetskih lidera, uključujući Napoleona Bonapartu, Benjamina Franklina i sadašnjeg predsjednika Rusije. Mi se vraćamo muzici, u nastavku veliki hit Karoline Gočeve, tako da pojačaj radio prijemnik i uživaj u Zelmag.

0: platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
2: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste banka.
3: Vaš biznis je spreman za naredni korak. Uz Addiko kredit za pune ruke posla iz EBRD Go Digital in the Western Balkans programa, neka tehnologija radi umjesto vas. Uložite u digitalizaciju i automatizaciju poslovanja, a mi vam vraćamo 10% od iznosa kredita koji osigurava EU. Kredit za razne poslovne prilike. Addiko Bank.
1: Kultna terasa hotela Podgorica vas poziva da doživite najljepše zalaske sunca iznad Morače. Priuštite sebi i onima koje volite neodoljive ukuse, vrhunsku uslugu i večeru koja se pamti. Hotel Podgorica, vaša oaza u srcu grada. Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
4: Jedna komšinica ufatili su je trudovi veliko što dođu kod tebe na plažu da rodim ispod Forestina jer je tu nejača zaštita od UV zračenja zbog bebe mi je.
5: Forestino! Jedina proizvodnja suncobrana u Crnoj Gori. Austrijsko blato sa UV zaštitom od 98,5%.
6: Ja sam uzeo ovaj Forestino i pošao sam na plažu i verovali ne, cijeli komšiluk je sta ispog njega i čak i neki psi mali.
5: Servis i rezervni dijelovi dostupni po isteku garancije od 3 godine.
4: Da išla je plažna policija, ja sa ženom i djecom odmaram u hladu boga Forestina, veli on je li ovo sve ispravno, jes, kaj je rađen servis. Servis je rađen, brate, ako ćeš mogu ih vas sapletom, onda ga urade. Ništa veli, hvala vi, doviđenja, doviđenja.
5: Forestino, hladca, 5 zvjezdica.
7: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
8: Do donesite mi jednu pizzu.
7: Do dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
8: Koja je najbolja?
7: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
7: Pizzerija Dodo.
9: Dinamično ljeto uz Cerovo. Popust na kosilice, trimere i vrtnu mehanizaciju do 41% i 20% popusta na panelne ograde. Izdvajamo iz ponude. Samohodna kosilica Praktik 199,99. Kopačica Praktik 218,99. Višenamjenski trimer Iskra 169,99. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium.
2: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
3: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 15% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC Waikiki.
5: U Salon Mond Nikšić stiglo je ljeto. U toku je sniženje tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, dan, noć, tarke podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu. Mond Nikšić.
6: Nisam znala da u Crnoj Gori zbog plastičnih kesa godišnje ugine veliki broj ptica.
7: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Europe. Okier 067 616 999 ili 067 626 999. Oki.me.
5: Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Europe. Više informacija na fp.ep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost.
8: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom

je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Ništa od 6 obećanih aviolinija od javnog interesa i linije Barbari. Od danas instant plaćanja u Crnoj Gori. Novac stiže za nekoliko sekundi, 24 sata dnevno. Od ponoći novo poskupljenje goriva. Eurodizel skuplji čak 14 centi. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Iako je vlada Crne Gore donijela odluku da 6 međunarodnih aviolinija iz Podgorice proglasi linijama od javnog interesa, one ni nakon 20. juna nisu uspostavljene, niti javnost ima bilo kakvu informaciju kada će početi da saobraćaju. Posebno zabrinjava činjenica da je za realizaciju ovog modela neophodno sprovesti postupak javne nabavke i međunarodni tender za izbor avioprevoznika, što zahtjeva dodatno vrijeme, pa je neizvjesno kada će putnici zaista moći da koriste najavljene linije. Prema usvojenoj odluci, letovi za Brisel, Amsterdam, Zagreb i Bari trebalo bi da se obavljaju tokom cijele godine, dok su linije za Frankfurt i Pariz, Charles de Gaulle planirane isključivo u zimskoj sezoni. Međutim, iako je odluka formalno stupila na snagu početkom juna, ni jedna od ovih linija nije počela da se obraća, a nadležni ne objašnjavaju u kojoj je fazi postupak, niti kada će konkurs za izbor avioprevoznika biti raspisan i završen. Još jedna oblast u kojoj su velika očekivanja ostala samo na obećanjima jeste pomorska povezanost Crne Gore sa Italijom. Filip Radulović, ministar pomorstva, tokom prethodnog perioda više puta je najavljivao uspostavljanje trajne cjelogodišnje pomorske linije između dvije države. Ipak, prema dostupnim podacima, prošle godine između Bara i Barija realizovano je manje od 5 polazaka, dok je linija prema Anconi saobraćala nešto intenzivnije i nešto duže, ali i dalje daleko ispod potreba građana i privrede. Građani i turistički sektor ni danas nemaju odgovor zbog čega najavljena cjelogodišnja linija nije zaživjela, niti kada bi mogla biti uspostavljena. Uprkos značaju vazdušne i pomorske povezanosti za razvoj turizma, privrede i međunarodne dostupnosti Crne Gore, javnost ostaje uskraćena za konkretne informacije, piše portal 24/7. Dok aviolinije postoje samo na papiru, a pomorska povezanost sa Italijom ponovo izostaje, ostaje otvoreno pitanje koliko će građani još čekati da obećanja vlade prerastu u konkretne rezultate. Za sada, umjesto novih linija i bolje povezanosti, javnost dobija samo nova odlaganja i izostanak odgovora nadležnih, piše 24/7. Građani i privreda u Crnoj Gori od danas mogu koristiti sistem instant plaćanja koji omogućava prenos novca sa računa na račun za svega nekoliko sekundi, 24 sata dnevno, svih 7 dana u sedmici. Centralna banka Crne Gore saopštila je da je zemlja prva koja je uspješno pustila u rad Tips Clone platformu uz istovremeno uključivanje svih 11 banaka koje posluju na domaćem tržištu. Instant plaćanja dostupna su putem postojećih elektronskih kanala banaka bez potrebe za otvaranjem novih računa ili instaliranjem posebnih aplikacija. I centralne banke navode da nova usluga donosi i niže troškove, pa je odlukom Savjeta Centralne banke Crne Gore naknada za elektronski prenos do 200 eura ograničena na 5 centi, dok za iznose iznad tog limita naknada ne može biti viša od one za običan prenos novca. Ministarstvo energetike i rudarstva saopštilo je da će od 21. jula važiti nove maksimalne maloprodajne cijene goriva. Prema novom obračunu, eurodizel će koštati euro 81 po litru, što je 14 centi više u odnosu na dosadašnju cijenu. Poskupjet će i sve vrste benzina. Cijena euro supera 95 iznosit će euro 72 po litru, što je povećanje od 8 centi, dok će euro super 98 koštati euro 75, odnosno 7 centi više nego do sada. Nova cijena lož ulja iznosit će euro 70 po litru i bit će veća za 12 centi. Španija nije uzela samo pehar, već i 3 nagrade koje su vrlo precizno opisale njen put. Komandant na sredini terena, tinejdžer u srcu odbrane i golman koji je 7 puta završio utakmicu bez vađenja lopte iz mreže. Broj 1 pripao je Rodriju, najboljem igraču prvenstva, Pau u Kubarsiju, najboljem mladom futbaleru, te Unaiju Simonu, osvajaču zlatne rukavice.
1: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima, sredinom dana i poslije podne mjestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Tokom noći se ponovo očekuju padavine, naročito u kasnim satima. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, sa pojavama moguće prolazno pojačan i jak. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 25, a najviša dnevna sutra od 23 do 35 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se nesmetano na putevima u zemlji. Vozače podsjećamo da na put kreću odmorni, izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodna je dodatna opreznost.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Slušate Elmag Radio, čiji osnivač medijska kompanija.

0: Marketing Elmag Radija. Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
1: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
2: Otvorite, to smo mi, komarci!
1: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor. Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova. Beko stiže ljetni talas popusta. Kupovinom Beko Side by Side frižidera ostvarujete 15%.

0: гаранцију. Посетите најближи Beko Shop или вебсајт eurotehnika.mn.me.
1: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
0: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size i šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor. Cosmetics julsko osvježenje. Novi akcijski katalog je stigao. Izdvajamo. L'Angelica Supreme kupka 500 ml 2,95 eura. Catrice Melted Sun Cream Bronzer 5,10. Liu Zhou Silk Wave u set ženski parfem i neseser 29,40 eura. The Body Shop Vitamin C linija za lice i tijelo. Popust 25%. Vidimo se u Cosmeticsu ili naruči online putem Cosmetics aplikacije.
2: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu prijestolnice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara i centar najboljeg ljetnijeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na etiketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
0: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
3: Da li znate da se urođena katarakta kod beba mora operisati što ranije kako bi se vid pravilno razvio? Ovu vrstu intervencije radi jedan od najiskusnijih evropskih hirurga. Sveti Vid, Beograd, Dobrečina 27, 328 3737.
1: Sve za savršeno ljeto na jednom mjestu. U Loud Shopu očekuju vas sjajne ljetnje ponude, super popusti i kupovina na rate na tehniku i kućne aparate. Veliki TV i za nezaboravne trenutke, klima uređaj za osvježenje tokom vrelih dana, frižideri i zamrzivači za savršeno rasklađenje pića, veš mašine i sušilice za čist i mirisan veš, kao i mali kućni aparati koji će vam olakšati svakodnevnicu. Posjetite nas online na loudshop.me ili u našoj maloprodaji na adresi Bulevar Teuta Ulcin. Loud Shop. Mi opremamo, vi uživate.
4: Marketing Elmag Radija.

0: Znate kako mali privrednik postaje veliki? Preko noći, jer svaku noć radi do jutra. Neka posao raste dok vi spavate uz Addiko kredit za pune ruke posla. Do 500.000 eura i 30% popusta na kamatnu stopu. Kredit za razne poslovne prilike. Addiko Bank.
1: A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na a3team@gmail.com ili nas pozovi na 069-66-2255. A3 Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Disco klub Castello Petrovac. Spremite se za večeri koje pomjeraju granice uz novu eru noćnog života na primorju. Svake večeri od ponoći do 4 ujutru. 20. jul Isak Šabanović, 21. Jimmy, 22. jul Trike Fix. Rezervacije 068-566-800 ili na Instagramu castello.ptc. Disco klub Castello Petrovac. Nova era noćnog života na primorju.
6: Komšo, opet je pobjega robot, a?
7: Gdje si ga vidio?
6: A da jedno te ga pored stare vlade ošiša sve one skulpture od niskoga rastinja.
8: Robot Center Smart Home u Podgorici. U City kvartu ulici Franka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
6: Komšo, nađe li ga?
9: A okle?
6: Jel me ja kroz njegoše park? Ovaj pjesnik nema bradu.
10: Dinamično ljeto u Serovo. Čekaju vas ultra povoljne cijene. Laminati 8 mm već od 7,99 eura metar kvadratni. SPC podovi 11,90 eura metar kvadratni. 20% popusta na sve vrste lajsni. Keramika velikog formata već od 30 eura metar kvadratni. 30% popusta na keramičke stolove, trpezarijske i klub stolove. 25% popusta na baštenski namještaj. Za više informacija pratite Serovo na društvenim mrežama.
11: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada.

0: 1, da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
1: Marketing Elmag Radija.

pesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Prag Radio, tvoj nacionalni radio.
1: U tajnom gradu srcamo, skriveno u pregrađu, ja čuvam tebe najdraža, da mi te ne pronađu. Bez tebe ja sam nevažan, bez tebe ja sam samo zrak, ko mjesec iznad oblaka, ti mi svjetliš u

0: Marketing Elmag Radija.
1: Nisam znao da u Crnoj Gori svake godine bacimo brdo kesa veličine ostrava Sveti Nikola.
2: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
3: Profesionalna hemija, oprava za čišćenje i papirna galanterija.
2: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
3: Premium brendovi za hotele, restoran, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
2: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
3: 067-282-900. Surfmont!
4: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Do donesite mi jednu pizzu.
4: Do dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
6: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
7: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. MaxBet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
8: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
9: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radenovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom.
4: Rija Dodo.
7: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. MaxBet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
8: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
9: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radenovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja.

0: koktelja, tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radenovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radenovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
2: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
3: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Evrope. Više informacija na fpep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost.
2: Vaš biznis je spreman za naredni korak. Uz Addiko kredit za pune ruke posla iz EBRD Go Digital in the Western Balkans programa neka tehnologija radi umjesto vas. Uložite u digitalizaciju i automatizaciju poslovanja, a mi vam vraćamo 10% od iznosa kredita koji osigurava EU. Kredit za razne poslovne prilike. Addiko Bank.
1: Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene premium kvaliteta kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Swedish Nutra Marine Beauty Shots u praktičnom pakovanju sa hidrolizovanim morskim kolagenom i pažljivo odabranim vitaminima doprinose hidrataciji kože, njenoj elastičnosti i prirodnoj blistavosti, dok odabrani vitamini doprinose smanjenju umora i iscrpljenosti. Jer pravi ljetni sjaj dolazi iznutra. Swedish Nutra, vaša formula blistavosti u apotekama.
3: Radio Medic, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rendgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060-020-022. Radio Medic, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
1: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hirurškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 1-98-98.
0: Marketing Elmag Radija.

0: kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Meridian misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
2: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
4: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
5: Da li znate da je glaukom tihi ubica vašeg vida? Da li znate da se ovo stanje može izbjeći ranom operacijom i ugradnjom najnovijeg implanta primjenom najfinije hirurške tehnike? Ove intervencije u svetom vidu izvodi vrhunski evropski hirurg. Sveti vid, Beograd, Dobročina 27, 328 3737.
1: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija. Dinamično ljeto uz Cerovo. Popust na kosilice, trimere i vrtnu mehanizaciju do 41% i 20% popusta na panelne ograde. Izdvajamo iz ponude. Samohodna kosilica Praktik 199,99. Kopačica Praktik 218,99. Višenamjenski trimer Iskra 169,99. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
1: Jednak komšinica, ufatili su je trudovi veliko što dođu kod tebe na plažu da rodim ispod Forestina, jer je tu nejača zaštita od UV zračenja zbog bebe mi je.
2: Forestino! Jedina proizvodnja suncobrana u Crnoj Gori. Austrijsko platno sa UV zaštitom od 98,5%.
3: Ja sam uzeo ovaj Forestino i pošao sam na plažu i verovali ne, cijeli komšiluk je stao ispod njega i čak i neki psi mali.
2: Servis i rezervni dijelovi dostupni po isteku garancije od 3 godine.
1: Da išla je plaža. Na policija, ja sa ženom i djecom odmaram u hladu Boga Forestina, veli on je li ovo sve ispravno, jes, kaj je rađen servis? Servis je rađen, brate, ako ćeš mogu i vas sapletom, onda ga urade. Ništa veli, hvala vi, doviđenja, doviđenja.
2: Forestino, hladca, 5 zvjezdica.
4: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Do, donesite mi jednu pizzu.
4: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
6: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
7: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
0: Whirlpool ljetni talas u Beko shopovima. Do 25% na kompletan Whirlpool asortiman, a na No Frost Whirlpool frižidere očekuje vas 20% gotovinskog popusta i 5 plus 2 godine produžene garancije, koja se ostvaruje registracijom na e-mail supportmne@beko.com. Posjetite najbliži Beko shop ili website eurotehnikamn.me. Marketing Elmag Radija.
8: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Znate kako mali privrednik postaje veliki? Preko noći, jer svaku noć radi do jutra. Neka posao raste dok vi spavate u Zadiko kredit za pune ruke posla. Do 500.000 eura i 30% popusta na kamatnu stopu. Kredit za razne poslovne prilike. Adico Bank.
0: Auto Tamari Stivat. Iskoristite prodajnu akciju na Škodinim modelima, a ovlašteni prodavac i servisar Škoda vozila zapošljava tehničkog saradnika. Pridruži se našem timu 069-871-387 i 069-900-030. Auto Tamari Stivat.
2: Kozmetiks julsko osvježenje. Novi akcijski katalog je stigao. Izdvajamo. L'Angelica Supreme kupka 500 ml 2,95 eura. Catrice Melted Sun Cream Bronzer 5,10. Liu Zhou Silk Wave u set ženski parfem i neseser 29,40 eura. The Body Shop Vitamin C linija za lice i tijelo. Popust 25%. Vidimo se u Kozmetiksu ili naruči online putem Kozmetiks aplikacije. Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
3: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Sve za savršeno ljeto na jednom mjestu. U Loud Shopu očekuju vas sjajne ljetnje ponude, super popusti i kupovina na rate na tehniku i kućne aparate. Veliki TV i za nezaboravne trenutke, klima uređaj za osvježenje tokom vrelih dana, frižideri i zamrzivači za savršeno rashlađenje pića, veš mašine i sušilice za čist i mirisan veš, kao i mali kućni aparati koji će vam olakšati svakodnevnicu. Posjetite nas online na loudshop.me ili u našoj maloprodaji na adresi Bulevar Teuta Ulcin. Loud Shop. Mi opremamo, vi uživate.
2: U Salon Mond Nikšić stiglo je ljeto. U toku je sniženje tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, dan, noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu. Mond Nikšić.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing EUMAG Radia.
1: Hajde, Crna Goro, kupujte online, preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 15% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC Waikiki.
2: Sigurnost

0: DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra. Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
1: Bar i Hotel Princess te zovu da podijeliš svoju najljepšu uspomenu.
2: Svako ljeto ima svoju priču, svaka fotografija čuva osmijeh, a svaki video vraća trenutke koji se pamte. Svoje uspomene iz bara, priče, fotografije ili video pošalji na broj 067-969696 i osvoji vrijedne nagrade koje poklanja Hotel Princess. Spa day za dvoje, porodični dan na bazenu, vikend za dvoje u Hotelu Princess.
1: Jer ovog jula bar najljepše uspomene čuva. Igraj se sa nama, učestvuj i možda baš ti ovog ljeta poneseš najljepšu uspomenu.
3: Komšo, opet je pobjega robot, a?
4: Gdje si ga vidio?
3: A da jedno te ga pored stare vlade ošiša sve one skulpture od niskoga rastinje.
5: Robot centar Smart Home u Podgorici. U City kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
3: Komšo, nađe li ga?
6: A okle?
3: Jel me ja kroz njegoše park? Ovaj pjesnik nema bradu.
7: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
8: Disko klub Castello Petrovac. Spremite se za večeri koje pomjeraju granice uz novu eru noćnog života na primorju. Svake večeri od ponoći do 4 ujutru. 20. jul Isak Šabanović, 21. Jimmy, 22. jul Trike Fix. Rezervacije 068-566-800 ili na Instagramu castello.ptc. Disko klub Castello Petrovac. Nova era noćnog života na primorju.
9: Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena Plus, samo u Meridijanu.
10: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
11: Marketing Elmag Radija.
12: Dobro večer. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
13: Dobro večer svima još jednom ovog lepog ponedeljka i dobro mi došli na početak nastavka Dodira noći, emisije najlepših ljubavnih pesama domaće pop rock muzike, a prve tri sledeće pevaju nam Marina Perazić i to onu o Beogradu tužnom i sivom, Oliver Mandić, onu uzbudljivu o govoru tela i Alex Radović, ovo nazvano prave ljubavi. Opusti se i uživaj uz Dodir noći.

0: Marketing Elmag Radija. Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
1: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.

0: Futbalska groznica je tu. U vrijeme kada futbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. MaxBet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Bizer i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
2: Najnovije u svetom vidu, transplantacija rožnjača kod dece i odraslih, kao i lamelarne transplantacije, to jest zamjena samo oštećenog sloja rožnjače, što pacijentu daje veći komfor i brži oporavak. Bolnica Sveti Vid je jedna od rijetkih ustanova koja vrši lamelarne transplantacije rožnjače. Sveti Vid, Beograd, Dobračin 27, 328-3737.
3: Dinamično ljeto u Serovo. Čekaju vas ultra povoljne cijene. Laminati 8 mm već od 7,99 eura metar kvadratni. SPC podovi 11,90 eura metar kvadratni. 20% popusta na sve vrste lajsni. Keramika velikog formata već od 30 eura metar kvadratni. 30% popusta na keramičke stolove, trpezarijske i klub stolove. 25% popusta na baštenski namještaj. Za više informacija pratite Serovo na društvenim mrežama.
4: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
5: Marketing Elmag Radija.

Mislim da sam za ovih 18 godina i nekoliko mjeseci koliko traje dodir noći makar nekoliko puta rekao otprilike ovo. Oni koji su doživjeli kraj neke ljubavi u mnogo boljem su položaju u odnosu na one koji nisu uspjeli ni do početka ljubavi da stignu jer su naišli ili nailazili na ovakve.

0: radija.
1: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakupljaj kupone u pobjedi, skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
2: Vaš biznis je spreman za naredni korak. Uz Addiko kredit za pune ruke posla iz EBRD Go Digital in the Western Balkans programa neka tehnologija radi umjesto vas. Uložite u digitalizaciju i automatizaciju poslovanja, a mi vam vraćamo 10% od iznosa kredita koji osigurava EU. Kredit za razne poslovne prilike. Addiko Bank.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
4: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Donesite mi jednu pizzu.
4: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
6: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Elmag Radija.

I večeras u dodiru noći čuvena Slađa Milošević i njen također čuveni Miki, Miki veliki. A ovo je Tiki, u stvari Tića Bugićević sa jednom od svojih najlepših pesama Krila od dima. Opusti se i uživaj uz dodir noći.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
2: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Da li ste znali da se slabovidost kod djece mora riješiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od rijetkih ustanova u svijetu koja ovaj problem uspješno rješava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za liječenje slabovidosti kod djece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
4: U Agrariji maloprodaja i veleprodaja hrane za kućne ljubimce, granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse, pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069-361-371. Vaša Agrarija.
5: Znate kako mali privrednik postaje veliki? Preko noći, jer svaku noć radi do jutra. Neka posao raste dok vi spavate u Zadiko kredit za pune ruke posla. Do 500.000 eura i 30% popusta na kamatnu stopu. Kredit za razne poslovne prilike. Adico Bank.
6: Putuj pametno, leti visoko. Wizz Air i OKR, tvoja najbolja karta do Europe. 067-616-999 i 067-626-999. OKI.me.
0: Marketing Elmag Radija.

i pustija te u svit zbog ljubavi moje nesretne, da mi svitliš put.